0: فساد و فساد چوک و فساد تا کل زمین مسای دیگه کل چه موک سیستم و نلرو کل چه نامنی
1: دیره مننه انگار سیب دا چه تاسو وای چه دا طالبان و حکومت دا طول هاگه شرایط پورا کردی چه یو حکومت باید ولریه نو ولې تر اوسه پورې دغه افغان د طالبان نورو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلې بغیر له روسیې نه
2: زما خبره نه ده د نړیوال کنوانسیونونو خبره ده دا خپله نړیوال یو ځای راټول شوې ده او په هغه کې امضا کړې ده هغوی خپله جوړه کړې ده یوه خبره او دویمه خبره زه غواړم چې تصریح کوم هغه دا دی د اشغال په مورد کې تاسو ورشئ مطالعه وکړئ د جنیوا کنوانسیونونو له مخې چې پس له دویم نړیوال جګړې نه تصویب شو په کال 1950 کال کې هلته ویل شوی ده کله چې په یو هیواد کې یو پوځي یا هم یو د بل هیواد یا هم حتی د بل ارګان پوځي شتون ولري هغه وخت بیا اشغال کیږي همداسې هم په قرآن کریم کې هم راغلی ده چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا یعنی تاسو هغه کسانو سره وجنګېږي چې راځي ستاسو خاورې اشغال کوي دا خو شل کال په 2001 نه تر 2021 کال پورې همدا امریکایان سره له ناتو راغلی وو هلته 15 ته ډېر هیوادونه په افغانستان کې شتون درلودل هغوی څه کول هغوی میتایان یا هم الوان نویشل هغوی ټول ورځ رند بمباري کول څومره ګلاب ګلاب ځوانونه ځوانان خپل ځانونه نظرانه کړ آیا تاسو آمار لرئ په ورځ کې څومره ځوانان وژل کېدل یو بلکه یو خو د نظام و خو بل خو د اسلامي عمارت مجاهدین و دواره ی افغانان و دا تحمل شوې جګړه د چا لخوا رامنځته شوې و عملا همدا اشغال عامل یې و او تاسو پوهېدل چې د یو ولسوال نه شروع تر ولسمشر پورې چا تعینول د کوم ځای نه فرمایش راغلل د ټول سفارتونه هلته توره ولازم زو ورکول
1: چې ورشه فلانی خو د ټاکتو سره په افغانستان کې کوم نظام چې رامنځته شوی او د ولس لخوا رامنځته شوی او انتخابات شوی و د انتخابات له طریقې راغلي و اوس طالبان ولې له دې نه ډارېږي چې دوی د ولس په خوښه ټاکنې ترسره کړي او یو څوک د ولس په خوښه راپورته شي حاکم شي
2: ګوره که منطقي بحث وکړو دلته دوه خبرې مطرح کیږي یو خو دموکراتیک نظامونه دی هغه نظامونه چې یعنی دموکراسی له غرب ناخستله ده او یو خو بیا اسلامی نظامونه دی هغه پخوا ورژن چې و یا هغه پخوالی نسخه چې و هغه خو تحمل شوې نسخه و یعنی زه تاسو ته یو شی په داده توګه ویلای شم چې هغه تحمل شوې نسخه یا بهرنۍ نسخه په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي موږ او تاسو ولیدل چې هغه وخت کله چې شورویان راغله لس کاله د هغوی نسخه هم نتیجه ورنکړ د هغوی اشربان هم ټول همداسې لاړل شورویانو سره بیا هم
1: نو اوس طالبان که تاسو د طالبانو خبره کوئ طالبان د چا پروژه ده طالبان خو هم پردي دي طالبان خو هم د پاکستان پروژه ده او پاکستان رالیږلی دي دا خو هم هغه ستاسو خبرې سره سمون نه خوري
2: ګوره دلته بل خبرې مطرح کیږي طالبان ده هیچ جا پروژه ندی طالبان ده همده خاور اصلی واکمنان دی افغانان دی که اغا ازاره دی پختون دی تاجیک دی ازبک دی زموجوتاس ورونه دی زموجوتاس ده کلی او باندو سخه دی ده امریکا و کانادا نراغل ندی اغا مسلمانان دی افغانان دی او پخپل هویت پخپل اغا افغان تو با
1: پاکستان نخور اغلی دی
2: اسلامیت دیار کوی
1: اغلی بارگزی تاسو د انگار صاحب اغلی کوچی تاسو مهربانی وکړئ تاسو کولی سئ چې د دوی پښتنو ته ځواب ووایئ دوی وایي چې طالبان افغانان دي او طالب د برهنۍ پروژه نه ده او پخوانی نظام یې اشغال کړی و باله نو تاسو مهربانی وکړئ تاسو څه څرګندونې لرئ
0: زه یوازې ډېر څه نه پوهېږم وبښئ که ما خبرونه هم ګډوډه کړې سخته ده دا خبرې چې موږ اورو مثلا وایي چې پخوانی نظام د اهمال څه شوی تحمیل شوی و دا چېرته دی د طالب مشر چېرته دی د ولس کده ولس کده ولس واکمنانی ولسی خلکی ولس کی به تاسو لیدلای دی چالی دلای د پخوانی نظام خو مشران و کشران و هر څوک و د موږ تاسو خپل ماینس کی حضور لرو ملیونونه خلک رای او صندوقو ته تللی دی دغه انګار سایت په شمول تاسو ورشي د ټوکل مخ کی فیسبوک اغه راو باسي د ګوتو وګوري چې رای ورکړي کنه وس راغلای دی په هغه باندې زه وایم چې موږ تاسو به هغه کوو جنگ کوو د سولې لار به پرېږدو انګار صاحب نه پرېږدي دا خپله په کړنو په مخکینیو په اوسنیو په ټولو بیرته یې حمله کړې ده او ټول یې نقد کړي دي او داسې دروغجن ثابتوي صحیح ده چې ته د طالبانو طرفدار یې خو داسې هم دومره غیر منطقي خبرې هم څوک باید ونه کړي او بس کې چې دا د خلکو له خوا نه دي راغلي او دا پخواني د خلکو له خوا په خلکو تحمیل شوي وو دا د خلکو اصلي حاکمان دي د تا حاکم بهي د خلکو نه دي خلک څوک دي کومه خلکو کومه خلک څومره خلک راغل طالبانې پرته له طالب نه کومه خلک دی غیر طالب چې راغی طالب یې حمایه کو کوم ځي کې کله
1: مهرباني انګار سه تاسو ته دا پوښتنې راځي دي
2: اغلی سنگر سه دا چې اوس په افغانستان کې الحمدلله هغه اداري فساد یا هم کوم فساد چې تیته شوی ده که چې ډېر تیته شوی ده
0: نه دی شوی زه درته د فساد نمونه درکم فساد پویږي په کومه لحظه
2: دی خلاص یو دقیقه ماته اجازه
0: نه تاسو غیر واقعي خبره فساد چیرته دی فساد چیرته دی په کومه کچه دی په دې راپورونه لیکل شوي دي تاسو ولې داسې بې ناګاهانه خبرې کوئ دل خلک خو تاسو ویني خو زما په شان به وخت نه لري چې تاسو ته بېرته راشي او تاسو له یخن نه ونیسي چې ته څنګه دا خبرې کوي کوم فساد له منځه تللی دی کوم فساد له منځه تللی ته ماته ووایه چې زه بېرته تا ته شل راپوره د مغه فساد در مخکې
2: دا تاسو شخصي خبرې دي تاسو مهرباني وکړئ راشي کابل ته بیا موږ اعداد او ارقام ورکوو او همداسې همداسې ملل متحد یونما هلته په کابل کې شتون لري هغه اروپایي اتحادیه کوم مشر چې دی هم دفتر هلته په کابل کې خلاص دي تاسو ورشي مراجعه وکړئ تاسو ته هغوی یعنی تاسو چې د هغوی یتیمان یاست د ناتو بیا تاسو ته ارقام ورکوي اعداد هم ورکوي چې څومره فساد راټیټه شوی ده دا چې جو بایدن خپله اقرار کوي ترامپ خپله اقرار کوي چې 40 کال په افغانستان کې اشغال وو دونالد رامسفیلد د دفاع وزیر په خپل کتاب کې لیکلی ده دا ورشي جان کیری خپله لیکلی ده په مقاله کې چې اشغال وو دا خلیلزاد خپله لیکلی ده چې اشغال
0: وو د ناتو یتیم
2: ستاسو درد کوم ځای کې ده
0: د ناتو یتیم معلوم ده
2: دا چې ستاسو
0: به شخصیت
2: وایي چې اشغال وو همدا کرزی صاحب وویل چې د بم توافقنامه یعنې هغه اشتباه وو یعنې هغه هم اوس
3: دردهغه
2: یو سمبولیک
1: مننه انګار صاحب مننه بیا تاسو زه درځمه انګار صاحب بیا تاسو زه درځمه هغه لی بارک زی مهرباني وکړئ
3: مننه اول زه غواړم تو اساسي ټکو ته اشاره وکړم که چیرته خبره دا ای چې د افغانستان ولس په همدې خبرو باندې ډیر غولول شوی دی که چیرته خبره دا ای چې بهرني او خارجي ځواک په مملکت کې په دې معنا باندې د چې اشغال ده سعودي عربستان د مسلمانانو قبله هم اشغال ده ځکه چې هلته هم د امریکا هډې شته امارات قطر پاکستان اوس حداقل د ایران په جنګ کې دوی ولیده چې عمان کویت بحرین ټول هغه ځایونه چې په ګوته شوي دي سربیره پر دې چې په عراق کې اسلامي هیوادونه دي مګر هیڅ یوې هم په دغه ذهنیت باندې نه دی په شمول د پاکستان چې خپل ملک وران کړي خپل خلک ووژني د بل په لمسون او په همدغه شعارو باندې چې پرون هم اشغال و نن هم اشغال دی بلې هو نن هم اشغال دی پرون هم اشغال و دې اشغال ته د افغانستان خلکو بلنه ورنه کړله او هماغه اشغال هم د طالبانو د بې مدیریتۍ د وجې نه راغله که ستاسو کیدای شي ستاسو په یاد نه یا ذهن مرسته نه کوي یا کیدای شي ستاسو نظر زر بدلیږي خو افغانستان خلک پوهیږي چې وروسته له دې نه چې امریکې کې د یو لسب سپتمبر حادثې وشولې هغې نه وروسته امریکا افغانستان ته د شورای امنیت په اجازه باندې راغله که چېرته موږ نړیوال کنونسیونونو او اصولو باندې باور لرو بیرته دا چې 40 کالو کې ډیر خلک ووژل سو بلې وو دې کې د شک ځای نشته. ډېر افغان ولس، ډېر مظلوم خلک په انتحاري په ماینه چسپه کې په دې باندې، همدارنګه په هغه سویلین کاژوالتي چې ورته وایي، یعنې ملکي خلک هم په جګړه کې وژل سو. چا د افغانستان ملکي خلکونه او کلیو نه د خپل پټنځایونو په حساب باندې کاروله؟ تاسو وایسته چې پاکستان اشغال نه و یا پاکستاني اشغال نه و. چا د طالبانو په استازیتوب د 2015 کال نه چې بیرته دوی ځان سنبال کړ تر 2021 کال پورې خبرې وترې کولې، د دوی د چا خبره مالی منابع کم ځای راته، زخمیان چیرته تداوی کېده او تګ و راتګ یې چیرته و؟ د افغانستان خلک ډېر ښه پوهېږي، او هغه خلک هم پوهېږي چې عبدالوقت دی. د هر موسم سره دوی رنگ بدلی کېدای شي، دغه د دوی روزي چې هر نظام راشي چکچکې ورته وکړي، د همغې د برکت نه دوی به خپل روزي ترلاسه کوي. مګر آیا دوی په دې ګناه باندې پوهېږي چې دروغ ویل څومره ستره ګناه ده؟ آیا دوی په دې باندې پوهېږي چې خلکو ذهنونه غولول څومره ستره ګناه ده؟ آیا دوی په دې باندې پوهېږي چې یو شی انسان باید د وجدان په نوم باندې ولري او څومره سخت دی چې پرون د هغه حاکمیت او هغه بیرغ لاندې ناست وي، هغه بیا خیر خیریت و، او نن بل نظام راغلی د پرونی بد وایې که نر وایي؟ هغه وخت هم درېدلې وایي چې یاره نه کوم، نه د بیرغ غواړم، نه د انتخابات غواړم. بل راځو که چېرته په یو دولت، د دولت تعریف، هر هغه نظام چې خلکو ته ارزانه خدمات ونه لري، دولت تاسو نه شي ورته ویلی. سیاسي لحاظ باندې او په بینملي لحاظ باندې دولتونه ځان ته ځانګړې تعریف لري، مګر دا هغه پخوانی تعریف نه دی چې خالي جغرافیایي خلک یې واکمني. دا درې اصل هغه وخت ترسره کیږي چې قانون وسي او همدارنګه خلکو ته خدمت ډالی شي. افغانستان خلکو ته څه خدمت نن ورته رسیږي؟ یو مکتب دی، هغه یې ورته په ټپه دارولی دی، بد کړی دی، خالي حق دی د افغانستان د خلکو د کور نه باندې او د کور کې دننه ژوند، دا د انسانانو حق دی چې څه رقم غواړي ژوند وکړي، هغه هم د په سر باندې بند شوی دی. او همدارنګه پاتې شوله، حتی عادي کار لپاره تاسو نن سبا باید طالبان اجازه واخلئ. ما مخکې اشاره وکړل چې ستاسو ټلیفون چې ستاسو شخصي مالکیت دی، هغه مې تاسو په لاس کې نه ده نور. زه نه غواړم د طالبانو خو بد باندې د چا خبره وخت ځای کړم. زه څه غواړم ووایم، تعلیم مهم دی یو ملک لپاره، یو ملت لپاره. یو بې ملت تعلیم چرته ځي؟ تاسو وایسته چې ځان ډېر پوه درته په نظر درځي او په یو فکر کې چې جامل کمالات یاستئ، هر څه باندې پوهېږئ، که کتاب ونه شئ لوستی او درک ونه لري، مکتب ته لاړ نه شئ، پوهنتون ته لاړ نه شئ، او دا ټولې دروازې تا په مخ باندې بندي، ستا پوهه به کم شی یي. آیا یو ملا فساد تر ټولو نه ستر فساد خو همدا دی که نه، چې اسلامي اصل تر پښو لاندې کیږي؟ ځکه چې په اسلام کې وایي چې تاسو کار اهل ته یې وسپارئ. یو ملا وزیر د د چا خبره ابو برق دی، یو ملا وزیر د صحت عامه ده، یو ملا وزیر د شهرسازی ده، یو ملا په ملایانو باندې څه کوای شي؟ آیا دا ملکونه چې جوړ شوي د اسلامي ملکونه په ملایانو باندې جوړ شو؟ تاسو راته 15 نور ملا په اسلامي مملکتونو کې دوی خپل واکداري مختبیسي. او بل په اسلامي نظام کې امیر تر ټولو مسؤول سړی دی. آیا دغه مسؤلیت
1: انګار سه تاسو زه وخت درکو به
3: زه فکر کوم
1: مننه اغلی بارای
3: سه د افغان میرمنو پر سر باندې تجارت که طالبان هم کوي بد کوي او که خارجیان هم کوي بد کوي، پرې دی مونږه، پرې دی مونږه، هیڅ شی نه غواړو. تاسو دموکراسي دی هم تاسو ته مبارک شي، ستاسو دین دی هم تاسو ته مبارک شي، مونږ له دې ټولو نه بیزار یو. مونږ پریږدی د انسان په صفت باندې ژوند وکړو، خپل ملک په آبرو او په عزت. نه تاسو نه یې مونږ پت پاتې شوه، نه یې مونږ عزت پاتې شوه، نه یې مونږ نوم پاتې شوه. په هر څه باندې تاسو ککړ یاستئ. خپل د چا خبره مور چې وطن دی هغه هم خرڅ کړه، نور مونږ مه خرڅوئ، نور مونږ دې ته مه مجبوره کوئ چې د افغانستانه باندې د تعلیم لپاره لاړ شو. د افغانستان کې دننه تاسو مونږ نه پرېږدئ، د افغانستان باندې تاسو مونږ نه پرېږدئ. پرېږدئ د افغانستان خلک خپله خپل د خوښې فیصله وکړي. مکتبونه خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، دروازې خلاص کړئ. که تا نه غوښته چې ستا خور و لور و مور لاړ شي، مه پرېږده. او که د بل چا غوښته خو پرېږده چې هغوی لاړ شي، حداقل دا خلکو ته خو یو زمینه ده انتخاب ورکړئ. تاسو څه حق لري چې د افغانستان په خلکو باندې اته خبره خپل پخېګ دی؟ تاسو د هغوی په استازي توپ خبرې کوئ؟ کوم خلک تاسو رای درکړی ده؟ تاسو د کوم نظام خبرې کوئ؟ چا نه حق اخیستې؟ چا نه رای اخیستې؟ څوک پیچې دا نظام وای ولا سکوت علامه د رضای دی؟ تاسو کله د خلکو نه پوښتنه وکړله؟ خلک تاسو نه څه شی غواړي؟ تاسو دومره منفور یاستې چې خلک ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو وایي چې موږ تاسو نه دغه شی غواړو. دغه دی دلته دی چې تاسو پوهېږئ چې تاسو خلکو په مابین کې محبوب یاستې که نه یاستې. یو خلک نه چې یو چا نه نفرت ولري هغې نه بیا څه نه غواړي، مګر یو چا باندې چې حساب کوي او پوهېږي په هغې باندې زه انتقاد کوای شم، هغې نه خواست کوای شم، هغې نه توقع کوای شم، بیا په هغې باندې رد و بد هم 15 کاله وروسته هم وایي، په زړه ډاډی وایي، په خلاص ډاډی وایي، ځکه چې پوهېږي د هغې ما په خبرو په خاطر باندې ما ته جزا نه راځي. مګر بې مسؤلیتي ښه نه ده، وجدان لږ ښه شی دی، سړی باید ولري په هر حالت کې.
1: ډیره مننه سلامت اوسې انګار صاحب، استاد زه وخت درکوم چې وغږیږې مهرباني.
2: ګوره وطن خو د مور حیثیت لري، خوای کاش دا کوم کسان چې اوس شعار ورکوي د دې په معنا پوهېدل. 40 کاله په افغانستان کې حاکم و، په زرګونه ځوانان شهیدان شول، د چا له لاسه؟ خو د همدوی د غلا
3: خبره د اجازه نه ده، ځکه چې تاسو دا حق نه لرئ، تاسو ته هیڅوک دا حق نه ورکوي. تاسو داسې غواړئ چې ووایئ چې نه ګویا د افغانستان خلک او یا هم موږ دغه د جنګ فضا هم رامنځته کړله. برعکس موږ جنګ نه غوښته، همدغه دوی وه چې د افغانستان خلک یې پرې نه خوده، ماشوم یې په قنداق کې پرې نه خوده، ملا یې په مسجد کې پرې نه خوده، استاد یې په پوهنتون کې پرې نه خوده، د قوم مشر یې درته پرې نه خوده، ټول بې وژله. په څه خاطر باندې؟ څه به هم ورتره کړي وو؟ که چېرته دوی پرېښوده افغانستان نن به تر ډېر نور مملکتونو موږ به مخته تللي وای. دا د دوی دویم ځل دی چې دوی په حاکمیت باندې راغلي، او دا هغه پروژه ده چې ما تاریخ سره هم دوی حساسیت لري. تاسو وایستې افغانستان زموږ مور ده. افغانستان کوم مور؟ څوک خپل مور په لیلام باندې پرېږدي؟ مهرباني راته وښایه څوک کوم مملکت نشته نن په افغانستان کې؟
2: د قدرت نشه دومره ډېر ده چې تاسو اوس بل چاته د خبرو کولو اجازه هم نه ورکوي. یعنی ستاسو نظام هم همداسې و. الحمدلله زه مجاهد یم، پخوا هم وم، اوس هم یم. زه چې کوم رقم کالی اغوندم دا زما خوښه و، هغه دی ذوق دی اسلامي مورد دی سره هم
1: خوښه. په افغانستان کې خلک د خوښې انتخاب لري چې ستاسو په څېر نکټایي وهي او ستاسو په څېر درشي واغوندي، ستاسو په څېر ږیره مثلا کمه ولري یا ویختان داسې په سټایل وګرځي. دا حق په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د افغانستان اوسېدونکي لري؟
2: تاسو تلویزیونونه نه ګورئ؟ ټوله ورځ ورشي همدا طلوع آریانا او یخ نور تلویزیونونه وګورئ. هلته دا پرزنټران په کوم سټایل راځي یوه خبره. هلته په افغانستان کې چې نظام دی، د هغه اصلي او اساسي هدف دا دی چې شریعت تامین شي او شریعت ټینګه اوسېږي. دا چې 40 کال په افغانستان کې اشغال و دا بله خبره ده. او مش انتقاد که وسمه
1: ده چې تاسو د اسلامي شریعت تامین وای. انګار صاحب، د اسلامي شریعت تامین چې تاسو وای، دا کوم شریعت چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې تامین کړی دی، دا خو د نړۍ په هیڅ اسلامي هیواد کې نه لیدل کیږي. نو په دې کې تاسو وای یا د طالبانو اسلام د نور اسلامي هیوادونو نه فرق لري؟
2: تاسو ماته اجازه ورکړئ، هر هیواد خپل ځان ته قانون لري او د قرآن په
1: مطابق. اما اسلام خو یو اسلام دی.
2: نه، تاسو ماته وخت ورکړئ یو دقه، لطفا مهرباني وکړئ، خپل حق وپیژنه.
1: مهرباني.
2: خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې شریعت حاکم دی. دا یو خبره. کوم اساسي قانون چې جوړیږي یا هم کوم نور قانونونه چې اوس شته دي، عملا هر ورځ قانونونه توشیح کیږي، د اسلام پرانا کې توشیح کیږي. یو خبره. او دویمه خبره دا چې ستاسو ملمنو ادعا کوي دا خو ټول هوایي خبرې دي، باید ریفرنس هغه ته وراندې کړي. که ریفرنس وراندې نه کړي، زه همدا اوس هم کولای شم چې تاسو باندې هغه کیس ولګوم او په همغه هیوادونو کې چې تاسو اوسېږئ همالته محکمه شي، ځکه چې تاسو د ولس غوښتنې ته بل رقم هغه انځور ورکوي. یعنی اوس ولس په افغانستان کې څه ګوري؟ ولس دا ګوري چې نور جګړه نه وي، ولس دا ګوري چې امن وي، ولس دا ګوري چې سوکالي وي، ثبات وي، یو ګولۍ ډوډۍ هغوی پیدا کړي. خو تاسې بیا بل جګړې ته لمن وهي، یو هم نه پوهېږي.
1: همدا خبره ده، ولس ډوډۍ غواړي، ولس ډوډۍ غواړي چې هلته فقر اوج ته رسېدلی دی.
2: تاسو د ولس مخالف یاست، اوس تاسو ورشي پوښتنه وکړئ په افغانستان کې څوک جګړه غواړي، کوم کسان جګړه غواړي، چا جګړه غواړي. همدا کسان چې
3: دا خبره شل کاله ویله، مونږ دا خبره شل کاله ویله چې جګړه د حل لاره نه ده. تاسو نن دا خبره کوئ، ستاسو نننی ماموریت، نننی معاش همدې خبرې په خاطر دی. زه تاسو نه ملامتوم. او مهرباني، دا ګز دا میدان، مهرباني مهرباني،
2: تاسو معلوم دی افغانان میدان ګټلی ده، افغانان میدان ګټلی ده، او افغانان داسې بېغیرته نه دي میدان پرېښودل. بیا د بېغیرتو کار دي معلوم شو چې کوم کسان اصلي افغانان وو،
3: افغانان د ځان خرڅې
2: جعلي وو چې سره له یو بیک نه
3: راغلل،
2: موږ خو شل کال مبارزه وکړ، بالاخره خپل حاکمیت مو برقرار وساتل.
3: هغه وجدان، هغه افغان چې خپل وجدان د $200 ډالرو په مقابل کې، یا یې جمهوریت، یا یې طالب، یا یې پاکستان، یا یې ایران، یا یې روسیه، یا یې امریکا، یا یې برتانیا باندې خرڅوي، زغه ته بیخي افغان نه وایم.
2: هغه ګوره نظامونه ځي او راځي، دا دنیاوي نظامونه چې دي بقا نه لري. اصل خبره
3: مولسته
2: بل کنده او ته ونه غورځېږي، بل جګړې رامنځته نه
1: شي. ډېره مننه،
2: ډېره مننه. دا ټول ختم شي، تاسو خو عملا د ولس خلاف یاست. ستاسو خبرې، ستاسو روایت اوس ارزښت نه لري،
1: ځکه مننه.
2: قدرت جنون دومره ډېر ده چې اوس بیخي تاسو نه لاره ورکه ده.
1: ډېره مننه انګار صاحب. اغلی کوچی، تاسو که څه ویل لرئ د انګار صاحب څرګندونو ته، یو دقیقه وخت لرئ.
0: یوې دقیقې زه یوازې دغه وایم چې د دغه شخص باید د خپل دغې سپیناوی خبرې وکړي چې ویل یې تاسو د ناټو یتیمان یاستئ. همدغه د ده د لویدلتوب او د ده د عقل، منطق، شعور، د هر څه د سطحې د معلومولو لپاره کافي ده. زه فکر کوم تاسو باید د یوې رسنۍ په توګه ډیو دیلیجنس ولرئ.
1: ډېره مننه. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی کور ودان، د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه، مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې په خپرونې کې راسره وئ. الله مو مل شه، ښې چارې.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، گفته است که او در 5 سال گذشته پس از سقوط حکومت پیشین در کوهپایه‌های شمال افغانستان در برابر طالبان ایستادگی و مقاومت کرد. آقای اسماعیل خان در بیانیه ضمن تسلیت مرگ این فرمانده جبهه مقاومت تاکید کرده است که سنگر حسیب پنجشیری خالی نخواهد ماند و به گفته او خون فرزندان آزاده کشور بنیاد ستمگران را برخواهد کند. حسیب پنجشیری روز پنجشنبه در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. رویداد که با واکنش گسترده رهبران سیاسی و مخالفان طالبان همراه بوده است. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز بر ادامه این مبارزه و انتقام گیری از طالبان تاکید کرده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
12: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می بوند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه میماند. تون صدای تو در هر سرود میپیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه میماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
13: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با نخستین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، این گروه برخلاف سالهای گذشته از برگزاری رژه بزرگ نظامی و نمایش گسترده تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام خودداری کرد. اقدامی که برخی کارشناسان آن را تلاشی برای جلوگیری از خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارزیابی کردند. طالبان در سالهای گذشته از بگرام به عنوان نماد پیروزی بر آمریکا استفاده می‌کرد و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی را به نمایش می‌گذاشت. با این حال، امسال جشن‌های طالبان در کابل و در نزدیکی سفارت پیشین آمریکا برگزار شد. کارشناسان می‌گویند طالبان در حالی که به دنبال روابط عادی‌تر با جامعه جهانی هستند، همچنان از روایت شکست آمریکا به عنوان بخشی از مشروعیت سیاسی خود بهره می‌برند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د طالبانو نړیواله رسمیت پیژندنه او مشروعیت باید د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار حق له تامین سره وتړل شي. هغه ټینګار کړی چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې او ښځې خپلو دندو ته ستنې شي. له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته له روسیې پرته طالبان لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمي ډول په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نړیواله ټولنه د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د ټولګډونه سیاسي نظام نشتوالی او د بشري حقونو وضعیت د عادي اړیکو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. خو طالبان وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې لازم شرایط پوره کړي او د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. مګر اساسي پوښتنې دا دي چې د ښځو زده کړه او کار د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې څومره مهم دي. آیا د دغو بندیزونو لرې کول به د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي که نړیواله ټولنه نور سیاسي او حقوقي شرطونه هم لري؟ او آیا د طالبانو په مشرتابه کې د پالیسۍ د بدلون لپاره رښتینې اراده شته؟ پرې بحث کوو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو کوربنه. لدی مخکې چې د خبرونې موضوع ملمنو ته ورشم، د موضوع د خبرونې د موضوع په اکله د نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د میلیونونو افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې، زرګونه ښځې له خپلو دندو لرې او د عامه ژوند پر حضور یې محدودیتونه دوام لري. همدا وضعیت د طالبانو د حکومت د نړیوال رسمیت پیژندنې پر وړاندې له مهمو خنډونو بلل کیږي. طالبان 5 کاله کیږي چې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه پرته له روسیې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي د طالبانو مشروعیت باید له همدې موضوع سره تړلی وي. هغه ټینګار کړی چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي او ښځې باید کار ته ستنې سي. همداراز ملګرو ملتونو او ګڼ هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دغه محدودیتونه پای ته ورسوي. د چارو کارپوهان بیا وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي، باید لومړی د افغان ښځو او نجونو حقونه بیرته ورکړي.
2: که دغه مسله طالبان حل کړي، ممکن له یو شمېر هیوادونو سره یې روابط بهتره شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه د طالبانو په اړه باندې ډېر ملاحظات لري. تر ټولو ستره ملاحظه خو دا ده چې هغه اوس هم یو جنگی ډلې په نظر ورته کتل کیږي. په نړیواله سټیج باندې د ترهګرې ډلې په نظر ورته کتل کیږي. د بشر د حقونو مسایل دي، پراخ بنسټه حکومت ته، ټول شموله حکومت ته.
1: خو د رسمیت پیژندنې خنډ یوازې د ښځو موضوع نه ده. د بشري حقونو وضعیت له نړیوالو غوښتنو سره نه همغږي او د وسلوالو ډلو په اړه اندېښنې هم د نړۍ د مهمو بحثونو برخه دي. طالبان بیا وایي د دوی تګلارې د اسلامي شریعت پر بنسټ دي. اوس پوښتنه دا ده، آیا طالبان به د رسمیت پیژندنې لپاره په خپلو ښځینه محورو سیاستونو کې بدلون راولي؟
0: بیا هم ښه راغلاست. خبرونه کې راسره میلمانه دي ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی، د پخوانی ولسی جرګې غړی فرزانه کوچی او د نړیوالو اړیکو څیړونکی سمیر انګار، ټولو ته ښه راغلاست وایم. اغلی بارکزی، لومړۍ پوښتنه له تاسو مطرح کوم. د ښځو زده کړه او کار د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې څومره مهم دي؟
3: سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمن میلمنو او درنو کتونکو او اوریدونکو ته. اول اجازه راکړئ چې زه ووایم چې د افغان میرمنې د حقونو موضوع سربیره پر دې چې په دې باندې نه باید سیاسي معاملې ترسره شي او نه هم دا یو بهرنی یا افغانستان نه باندې د سیاست برخه وګرځي. که چیرته په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې ښځې د تعلیم او د تحصیل او د کار حق واری، دا په دې معنا باندې ده چې د هماغه مملکت، د هماغه هیواد او د هماغه وطن خلک دا شی غواړي. او که چیرته موږ راشو دا د یو حربي په صفت باندې د افغانستان نه باندې څه دې په خاطر باندې چې ودرېږه چې د دنیا نه امتیاز واخلو، او څه هم دنیا که وغواړي چې د دې خبرې په خاطر باندې په طالبانو باندې دوی د چا خبره خپل سیاسي جار جوړې مختوي سي، دا یو جفا د افغانستان د خلکو سره ده. تعلیم بنیادی حق دی په یو مملکت کې. تعلیم فرض دی د دینی اصولو پر مبنا باندې. نو زه نه پوهېږم چې ولې دا حق او فرض باید د طالبانو د پیژندلو او نه پیژندلو وسیله وګرځي. دا هغه حربه او وسیله ده چې په دې کې د افغانستان پرمختګ نغښتی دی، په دې کې د افغانستان د خلکو بسیاینه او ښه ژوند نغښتی دی، او په دې کې د افغان ولس د راتلونکی او نن لپاره د څه سم او درست او معقول تصمیم نیولو راز پکې پروت دی. هیرم نشي یو پیړۍ مخکې، حتی د یوې پیړۍ نه مخکې، یو پیړۍ 1 کاله مخکې، امان الله خان، سردار غازی امان الله خان ویلو که چیرته تاسو تعلیم و نه لرئ، په ټوپک باندې خپل پرمختګ او خپل ملک ودانولی نشئ. نو تعلیم نه تنها یوازې د کارموندنې او د انسان لپاره د پوهې او زده کړې وسیله ده، بلکې د یو مملکت لپاره، د یو هیواد لپاره د پرمختګ زمینه هم ده. او ولې دا د افغان میرمنو قصه یا د ښځو حقونو قصه باید یا نړیواله خبره وګرځي او یا هم طالبانو ته د چا خبره د سیاسي ټیکټ یو برخه وګرځي؟ که ځکه چې په تیر 5 کلونو کې که چیرته تاسو د طالبانو ایدیالوژي او د دوی کړنې د افغان میرمنو په وړاندې وګورئ، نو خامخا دا ښکاره خبره ده چې طالبانو غواړي د افغان میرمنې تر فشار لاندې راوړي، حقونه ورنه سلب کړي. او نړیوال ټولنه هم متاسفانه تر ننه پورې داسې چې باید د افغان میرمنو تر څنګ ودرېدلی وای او د دوی حقونو څخه دفاع کړې وای، دا کار یې نه دی کړی. په دې دواړه لانجو کې د افغانستان خلک ستره بیه ورکوي او په دې بیه کې ورکونه کې افغان میرمنې دي. متاسفانه د تر ننه پورې هم طالبان په دې نه دي پوهېدلي چې که ښځې باسواده کېږي، با تعلیمه کېږي، په دې معنا باندې ده چې ټولنه باسواد او با تعلیمه کېږي. دا یو مور ده چې باسواده میرمنه کېږي، دا یو خور ده چې او دا د همغې ټولنې یو غړی ده چې باسواده کېږي، او د دغې حق نه محرومول ولې دا مونږ وایو چې دا یو بهرني غوښتنه ده؟ آیا دوی د میلیونونو انسانانو غږ نه اوري؟ طالبان په خپل دننه صف کې د خپل غړو او د خپل بلند رتبه غړو غږ نه اوري؟ دوی دغه ضرورت نه ویني؟ افغان میرمنې چیرته کوم ډاکټر ته لاړ شي؟ تعجب کوم چې دوی ترکیې نه ډاکټران غواړي چې را شي، میرمنې ښځینه ډاکټران، او دلته افغانستان کې دوی ورته زمینه برابري، مګر دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان میرمنې ډاکټره شي، انجینیره شي، ژورنالیسته اوسي، زراعت باندې پوه شي؟ فکر وکړئ، سعودي عربستان 2 کاله مخکې فضا ته ښځه ولېږله، که چېرته مونږ راځو د اسلامي نړۍ په سر باندې غږېږو. وګورئ قطر، وګورئ د قطر ټول بهرني اړیکې د ښځو په واسطه باندې چې دوی د فرصت ورته ورکړی دی، په سفارتخانو کې کار کوي، مخته وړي. یعنی زه تعجب کوم چې دوی ولې د افغان میرمنو په وړتیا باندې شک لري. که امریکا کانګرس کوای شي عائشه وهاب منتخب کانګرس وومن اوسي په امریکا کې، آیا افغان میرمنې نشي کولای د نه په افغانستان کې په سیاست کې، په اقتصاد کې او په ټولنیز چارو کې خپل برخه ادا کړي؟ زه فکر کوم چې د طالبانو دغه کړنلاره او همدارنګه زه چې څومره طالبان ملامتوم په موږ هم راځه باندې نړیواله ټولنه هم ملامتوم، ځکه چې دوی دواړه د خپل سیاسي غوښتنو لپاره افغانستان خلک او مخصوص افغانستان میرمنې تر پښو لاندې کړلې.
0: ډیره مننه، سلامت اوسئ. اغلی کوشي، تاسو ته هم ښه راغلاس وایم. او آیا د دغو بندیزونو لرې کول به د رسمیت پیژندنې لاره هواره کړي ستاسو په اند، که نړیواله ټولنه نور سیاسي او حقوقي شرطونه هم لري ورته؟
4: مننه، سلام مسکا جانې، تا ته درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. که دې پوښتنې ته موږ راځو چې آیا دغه بندیزو لرې کول به د دوی په رسمیت پیژندو ته لاره هواره کړي که نه، دې ته د څو طریقه موږ ځواب ویلی شو. یو خو دغه 15 کاله تجربه موږ ځان سره لرو، دې ته په کتو موږ کولی شو دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې متاسفانه هغه دوګونی چلندونه، هغه دروغجنې پالیسۍ، هغه دوه مخیتوب چې موږ په نړیوالې ټولنه کې د سیمې په هیوادو کې په ګاونډیانو کې ولیدو، یعنی تاسو فکر وکړئ، بار کې زه فکر کوم چې هیڅ شی تایید شوي، تعین شوي نه دي، هیڅ شی تعریف شوي نه دي، هر څه کولی شي بل مخ واړي او دوی تغییر کړي. تاسو وګورئ خپل همدغه رسمیت پیژندنه، یعنی څه پرسمیت پیژندنې ته موږ که وګورو، دا د هیوادو لپاره د دوی د تبې په اساس تعریف شوې مسله ګرځېدلې ده. یو یې ورته پرسمیت پیژندل وایي، یو ورته اقتصادي اړیکې وایي، یو ورته د ناچارۍ اړیکې وایي، یو ورته مثلا د یو د اړیکو چینل نوم اخلي، لکه هغه هیوادو کې چې موږ یو فعلا ناروې کې مثلا، هر څوک ورته یو نوم اخلي. مګر طالبانو سره د دوی راکړه ورکړه که په رسمي توګه، په غیر رسمي توګه که وړه یا غټه روانه ده، دا اړیکې روانې دي د ډیرو هیوادو او د ډیرو سازمانو د طالبانو سره. مګر پوښتنه اصلي دلته ده چې دغه رسمیت پیژندل د کومو شرایطو، د کومو اصولو پاساس د کومو غوښتنو پاساس باید ترسره شي. نو که چیرې دغه بندیزونه لرې کیږي، یا مثلا اوس مثلا پخوانی ولسمشر کرزی صاحب دا پوښتنه مثلا کوي چې که دغه بندیزونه لرې شي نو طالبان کولی شي رسمیت پېژندنې ته نږدې شي، دا زما لپاره یو ناتکمیله چوکاټ دی چې مطرح کیږي چې آیا طالبانو کې یوازینۍ ستونزه دا ده چې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي، او که چیرې طالبان نورې ستونزې هم لري، که چیرې نورې ستونزې هم لري چې ډېرې بنیادي دي، همدومره مهمه، همدومره اساسي دي لکه د ښځو تعلیم او کار او ټولنیز سیاسي اقتصادي او ټول ګډون ته لاسرسی دی، نو بیا موږ نشو کولی داسې یو چوکاټ مخته کړو چې ګوره ګواکې که دغه ستونزې حل شي نو طالبان کولی شي د دې لپاره قابل د ارزښت د دولاري یا د دې جوګه واوسي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم که موږ دغه تعریف د یا شرط د رسمیت پېژندلو لپاره هر څوک مطرح کوي زه ورسره موافقه نه یمه. دا یو د شرایطو نه دی مګر اصل نه دی، ځکه اصلي شرط ټول شرط نه دی، یو اصل دی یو شرط دی مګر ټول شرط نه دی، ځکه دلته موخه د طالبانو تکتل. زه شخصا خپله زه کومه حافظه چې موږ د 15 کلو د 40 پخوانیو کلونو لرو او د دغه نه مخکې 15 څلور کلو لرو، څه فکر کومه چې دې ته باید ټول مراجعه وکړي چې طالب د وړو ستونزو یا د ښځو په اړه د مسایلو په نظر کې نیولو سره یوازې د دغه نه رسمیت پېژندلو سره مخ دی، او که چیرې دا نورې بنیادي ستونزې لکه د څنګه چې د پروګرام سر کې تاسو راپور کې ورته اشاره وشوه، د خلکو په اراده رامنځته شوی، خلکو ته جواب ورکوونکی حکومت دی، نور اساسي قوانین دی، پالیسیان دی، نور مسایل دی چې هغې ته هم باید اشاره وشي او هغې ته باید کتنه وشي.
0: زه بیا تاسو ته درګرځم، ډېره مننه انګار صاحب. تاسو هم ښه راغلی پروګرام ته. د نړیوالو اړیکو له نظره یو هیواد د بل حکومت د رسمیت پېژندنې لپاره کوم حقوقي او سیاسي معیارونه په پام کې نیسي؟
5: رحیم آغل سنگر، تاسو تا د بحث گدونوالو تا او طول لیدون که و اوریدون که تا سلام علیکم و رحمت الله. گوره پنرائیوال کچه دیو نظام یا هم حکومت یا هم حتی دیو دولت در رسمیت پیجندلو کم خاص فرمولا نشته. خب یا حقوقی بنستونو تا که و گورو او همداس نرائیوال کنوانسینونو تا و گورو، با مونتویدو کنوانسیون که راغلی ده پا کال 1913 کال که چه یو دولت یا هم یو نظام یا هم یو حکومت اگه 15 شرطونه دی که اگه ولری بیا پر رسمیت پیژندل کیگی، یعنی یو مستقل دولت دی. اولی هم داده چه باید افکتیو حکومتداری پا اگه حیوات کیوی، یعنی اوس الحمدلله اسلامی امارت دا کار کوی حکومت، ولی په افغانستان که 15 کال کیگی دوام لری. او دویمه هم داده چه باید نفوس ولری، دائمی نفوس ولری، د خاول کوم کنترول شده هغه باید ولری، چه وس الحمدلله اسلامی امارت در افغانستان طول خاور کنترول تر اختیار لانده لری. او دریمه هم داده باید موثر واکمنی وی، حکومتداری وی، خلکو ته خدمات راشی، چه دا طول کارونه اوس الحمدلله په افغانستان که کیگی. او په زمین که گاوندیانو سره باید کوم مشکلات، یعنی کوم سرحدی مشکلات رامنځته کیگی، هغه باید حل شي چې هغه بشته دی. او بشری حق حقونه دی د کنوانسیونونو له مخې چې الحمدلله اوس په افغانستان کې دا هم رعایت کیگی، یعنی نړیوال حقوق او نړیوال علوم همدا وایي.
0: خو انګار صاحب کوم څه چې تاسو اشاره وکړله، دوا برخو ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې تاسو چې طالبان فعلا مؤثره حکومتداری لري یا حکومتولي لري، کومه مؤثره حکومتولي یو هیواد کې چې فقر اوج ته رسېدلی وي، اقتصادي وضعیت خراب وي، خلک کار نشي کولی، د یوې ټولنې نیم قشر په کور ناست دی او ټول حقونه ترې اخیستل شوي دي، هغې ته تاسو څنګه مؤثره حکومتولي وایي او څنګه تاسو د بشری حقونو تامین ویلی شي چې طالبانو په افغانستان کې دغه کار کوي؟
5: ګوره د نړیوال حقوقو له نظره داسې کوم هغه کنوانسیون یا داسې کوم ماده نشته چې د پوهنځی او ښوونځی مسله ته اشاره کړې وي، یو مسله. او دویمه مسله په دنیا کې چې څومره حکومتونه دي په ټولو کې مشکلات شته دي او همدومره په افغانستان کې هم
0: خانګه سپ ته اشاره نوي کړی خو دغه د ټولنې یو غټه برخه ده او دا په حکومتوالۍ کې ډیره اغیز لري چې دی حکومت نیمه برخه ولسی په کور نزد او د ټولو حقونو نه دا بی برخه دي.
5: ګورې زه همدې برخه ته راځم تاسو ما ته اجازه راکړئ. اصلي مسله دا ده چې په نظامونو کې مشکلات او ستونزې شته دي په افغانستان کې هم اوس یعنی 15 سال په افغانستان کې جګړه و دوه اشغال و او اوس 15 کاله کیږي چې لله الحمد په افغانستان کې

0: یو برنامه د خوانځي د خلاصون لپاره نه ده لرلې. اصلا زه فکر نه کوم چې کومه برنامه هم دی ولري ورته کوای خو اوس 15 کال ډیر وختو
1: ګوره اسلامي امارت استراتیجی هم لري، پالیسی هم لري او برنامه هم لري. داسه چه تاسو وای چه برنامه نلری دا خوست تاسو شخصی خبره ده و شخصی نداره.
0: نه نه شخصی نه، زه دزدک رو پاک لوای ما دزدک رو پاک لبانده هم شخصی نظر نده. تاسو خپلم شاید استه، منگا طول شاید استو چه 15 کاله کیگی طالب چارواکیم داوایی چه منگا غوارو چه خوانزی خلاص کو امرسانی پوری. امرسانی 15 کاله، امرسانی خو دومرا وقت ننیسی، نو که پلان وای ولی تروس پوری دغه پلان عملی شوی نده.
1: گوره 15 سال وقت کالا پا افغانستان که اشغال و یعنی طبعا استونزی و مشکلات شده دی دا چه اوس اسلامی امارت ملامت که خوار شو اغا اغا شل کالا چه اشغال و اغوی ولی نملامت او اغوی ولی داسی اوخه بنسه ده و تهداب یکی نخود افغانستان ده. یعنی تاسو باور وکری و تاسو پوهیگه کلا چه اغا بل نظام پا افغانستان که حاکم و آیا تاسو اغا ارقام و عداد لره چه انجونو لپاره سمره مکاتب خلاص و که مکتبونه و اغا خیالی و یعنی یوازه پا خارونه که مکتبونه و تاسو خو بهتره پویگه چه که انقلاب رازی که تغییرات رازی ده کلی او باندو نرازی ده ولسوالی نرازی یعنی ده خار نیوار انقلاب شروع نکیگی یعنی ال تا پا گوسم پا ولسوالی که مکتبونه نشته دی یعنی یوازه تاسو داسه فکر کوی چه کابل خار یا مزار خار یا ننگرهار یا خوست یا کندهار غوری خو نور حالت کلی او باندو تا و گروزه که چه اکثر نفوس پدراف کشون او دا خود علای او دا خود علای متعال خبر ده او که تعلیم اقا نره و خزی بانده فرض ده اسلامی مورد خود لری چه خزو تا بخی وجه اخپل حق او حقوق ورکی تاسو و گروز الحمدلله ده تیر نظام نه پرتلا و گروز الحمدلله خزو تا بخی دوگه حق او حقوق ورکول کیگی
0: کم حق و حقوق انگارسه کم حق و حقوق کم حق و حقوق مون خو پا افغانستان که ایت حق و حقوق نوینو ده خزوله پاره دیره منه نزبا امدغ پختن استاسو اغل بارگزی تا راجعه کم اغل بارگزی تاسو پتیر نظام که کار کرده دی دا چه انگارسه باقوی تا شلکنان اشغال وای او ایچ 15 کال اوس پا افغانستان که ازادی را اغلی دا تاسو پتیر نظام که کار کرده دی دو دوی چرگنده اون تا استاسو نظر چده دی
2: زه په دې باندې ویاړم چې مې د خپل خلکو خدمت لپاره جوګه ګرځېدلی یم. د خلکو استازیتوب مې کړی دی، نه تنها یوازې په پارلمان کې بلکې د افغانستان استازیتوب مې هم د یو ډیپلومات په صفت باندې کړی چې تر ننه پورې هم فضل د خدای دی په هغه کړنو باندې ویاړم او په سر لوړی خپل خلکو سره یو نظام چې ځان لپاره تعریف ونه لري. میرمت سنګر، طالبان ځان لپاره تعریف نه لري، دوی اساسي قانون نه لري، دوی لپاره چې په اسلام کې عدالت حاصل دی دوی عدالت اطاعت دی ژباړلی دی چې یعنی باید د امیر د اوامرو نه اطاعت وشي. او پاتې شوله د امرسانی موضوع، زه نه پوهېږم چې د طالبانو حاکمیت څنګه په اول یو نیم کالو کې دوی پرېښوده چې جنکیانې پوهنتونونو ته لاړ شي او هغې نه وروسته دوی فکر وکړ چې دوی ته حاکمیت لاندې چې یو نیم کالم تیر شو وازه ښه نه ده او پوهنتون دروازې د ښځو په وړاندې بندې کړلې. او بیرته پاتې شوله د ښځو حقونه، کوم حق؟ هغه حق چې یو نه کلن جنۍ واده کیږي حتی چې بالغ هم نه وي او یعنی ماشوم او ادام ونشي کولی، طلاق هم وانشي اخیستی، کوم حق؟ هغه حق چې حتی د لوړ خبرو کولو صلاحیت هم ورنه اخیستل شوی دی. کوم حق؟ هغه حق چې دوی نشي کولی چې کور نه باندې کار وکړي، درس وایي، سبق وایي، خپل ارزوګانې به ولري. خامخا نه پوهېږم ستاسو میلمانه به هر یو خور لري، مور لري، لور لري، د دوی فکر څه دی؟ آیا د دوی خویندې، میندې، لورګانې دا هر رقم آرزو نه لري چې راتلونکي لپاره یو ډاکټر شي، یو انجینیر شي، پوهه خپل نوم ولیکولی شي، خپل ټولنه کې خپله کار وکړي، خپل عاید ولري؟ دا خو یو بد خبره نه ده. په اسلامي لحاظ او په انساني لحاظ باندې اجازه شته. دلته

0: افغانستان کې د چا حق معلوم شوی، چا ته حق ورکړل شوی، کوم قانون شته؟ مخترنه پورې نه دی لیدلې. هر څه چې په تیر 15 کلونو کې د افغانستان خلکو لپاره جوړ شوی، هغه محدود کول د افغانستان د خلکو حقونه و. سربیره پر دې چې هیڅ وضاحت نشته یو سند چې خلکو تاسو د همدغې خاورې یاستئ، دغه ایمان نظام ده، دغه زه د امیرالمؤمنین په صفت باندې یا هر بل نوم چې لرم، زما دغه واکونه او دغه صلاحیتونه دي، ستاسو دغه حق دی. تاسو دغه پوښتنه ما نه کوی شئ، تاسو دغه پوښتنه د وزیران نه کوی شئ. دا څه رقم نظام دی چې وزیر نشي کولی خپل مشر وویني؟ یو، ستاسو میلمانه په داسې رقم باندې راغلی چې زه فکر کوم چې طالبانو حتی دنه په افغانستان کې اوڅوک چې نکټایي وهي او یا هم ګیره لنډه ده، دې په خاطر باندې دوی خلکو ته سزا ورکوي، جزا ورکوي. صحیح ده کې ډېر خلک کېدای شي یو ذهنیت ولري. تیر شل کاله میرمن سنګر، تاسو د تیر شل کالې د فرصتونو محصول یاستئ، همدارنګه چې میرمن کوچه د تیر شل کلونو محصول ده. په دې معنا چې درس، تعلیم او تحصیل زمینه تاسو ته برابره شوله. زه ستاسو بل میلمه په اکله باندې هیڅ نه پوهیږم چې دوی څه کاروه او که نه، او په هغې باندې نه غږیږم. نن چې دغه موږ دا حق زده کړی چې ازادي د بیان شته، او دا امتیاز نه دی چې تاسو خلکو ته ورکوئ، دا د انسانانو طبیعي حق دی چې ورسره زیږول کیږي انسانان او خپل حق لپاره خپل غږ اوچتوي. تیر د 2001 کال تر 2021 کال پورې خلاګانې ډېرې وې، مګر کم ځاینه نظام جوړول پیل شه. تاسو پوهیږئ څومره مکتبونه د طالبانو او د جنګي داخلي جنګونو له برکته روغ پاتې و په افغانستان کې؟ کوای شئ تاسو ارقام ولرئ څومره شاګرد و په مکتبانو کې؟ څوک پوهیږي چې زده کوونکي په 2001 کال کې څومره وه؟ یعنی کله ناکله زموږ خلک په دې باندې ډېر فخر کوي چې تیر شل کلن نظام په هغې باندې نیوکه وکړي. بیرغ هم درلوده هغې نه مخکې، تلیفون کود. ما چې خپل مور ته تلیفون کوه چې مور جان زه ژوندی یم، زه باید افغانستان نه پاکستان ته تللی وای، او دغه ځای نه به مې تلیفون کوله. ما خپل بیرغ نه درلوده، ما خپل نوم نه درلوده، ما خپل هویت نه درلوده. زما لپاره د پوهنتون او د کار دروازې بندې وې. یعنی تاسو دې ته وایسته چې هیڅ کار ونه شو؟ خیالي مکتبونه وه، بلې وو، فساد وو. فساد هم د هماغو خلکو له لاسه وو چې هم پرون او هم نن په نظام کې شته. لکه چې دا نظام هم فساد کې ککړ دی. د نظام هم که تاسو وګورئ فساد انډکسونه دوی لپاره هم شته. نو زه هیله مې دا ده میرمن نیازی چې صحیح ده، موږ کیدای شي په سیاسي لحاظ باندې، زه سیاسي لحاظ باندې طالبانو فکر سره جدا مخالف یم، جدا په دې چې هر هغه فکر او ذکر او کړنه چې د اسلام نه د حربي په وسیله باندې کار ورنه اخیستل کیږي، زه هغې سره مخالفت لرم. ځکه اسلام تر سیاست وچت دی، هغه د خلکو عقیده ده. موږ د خلکو د عقیدې سره باید لوبه ونه کړو، د خپل قدرت او خپل بقا په خاطر باندې. او اسلامي نظام شته، مګر مهرباني راکه، ټاکس راته راکه، مارجن ټاکس راته راکه، د هر مال چې وارده ما ته ټاکس راکه، د هر قرضه چې بانک نه اخلي په هغې باندې ربا ده، کنه دا فایده چې اخیستل کیږي هغه شی بیا ما لپاره حلال ده. دا څه رقم اسلامي نظام ده؟ اسلامي نظام ده 28 میلیونه خلک د شپې ورځې ډوډۍ نه لري. آیا دا یو بحران نه دی؟ دا اقتصادي بحران نه دی؟ اسلامي نظام ده د څوک چې پیسې اخلي نه حساب ورکوي نه کتاب ورکوي، خلکو ته وایسته چې والله غریبي او مسکني حادثه چې ده د خدای له طرفه ده، خدای ته زاری
1: وکړه.
0: ته خو ما او د خدای په مابینځ کې رابطه نه یې، تاسو مسؤلیت څه ده؟ نو زما زه فکر کوم که چېرته تاسو نننی حاکمیت پرونی حاکمیت سره مقایسه کوئ، په حقیقت کې د افغانستان د خلکو سره جفا کوئ. حداقل خلک دغه زده کړه چې راشي او حکومت ته وایي چې ته بد یې، نن پورته کوي غږ، که نه څوک خپل غږ اوچته وای شي؟ ستاسو ټلیفونونه ستاسو په واک کې نه ده، ستاسو عکسونه او انځورونه ستاسو په واک کې نه ده، ستاسو کور نه وتل او دننه په کور کې اوسېدل ستاسو په واک باندې نه دی. لږ خلک مړه شوي دي، لږ ترورو قتل دی. تیر نظام کې هم وو، مګر تیر نظام کې ویره نه وه. نن سبا هغه ویره په خلکو باندې خبره ده چې څوک په آسانه خپل اولاد ته د خپل زړه حال په ټلیفون کې نشي ویلای.
1: ډیره مننه اغلې بارک صاحب،
0: یو متاسفانه مصیبت په نظام کې حاکم وسی.
1: ډیره مننه اغلی کوچی. تاسو په افغانستان کې د په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وي، غړي وي د ولسی جرګه. آیا تاسو هم په خار کې اوسېدلی؟ ځکه چې انګار سي وي چې مکتبونه او هغه کومې مېرمنې چې پرمختګ کوي یا کار کوي یا زده کړې کولی، هغه تنه په خارونو کې ولا په اطرافو کې یا په کلیو کې هلته خیالي مکتبونه ول او هلته جلکیانې مکتبونو ته نه تللې. تاسو وایي ستاسو د کوم ځینه په ولسی جرګه کې وي او تاسو د چا استازیتوب کوو؟ د کوم ځینه راغلی چې دوی پوه شي چې تاسو د همدغې شل کلن جمهوریت یو ثمره یاست؟
2: زه باید تاسو ته ووایم چې موږ باید وخت په داسې پوښتنو اصلا ضایع نه کړو. دا پوښتنه اصلا د څوک که تر اوسه پورې چا دا لیدلی نه وي چې تېرو شلو کلو کې څه وشول که څه ونه شول، څنګه چې بارکزی صاحب ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې زموږ تاسو دغه خپرونه یو ساعته نیم ساعته خپرونې د حوصلې نه دا مسله ډېره وتلې ده چې موږ وکولی شو یو چا ته د تېرو شلو کلونو ټول لست وړاندې کړو چې څه وشول که ونه شول، ځکه که تر اوسه پرې پوه نه دي اوس هم مهاله ده چې پوه شي. مګر د تاسې پوښتنې ته راځم، زه خپله ښار کې اوسېدلی یم، زیږېدلی یم، لویه شوی یم، مګر زما مور پلار ښاریان نه دي. زما مور لوست لیک لوست نه شي کوی، په ټولنیزو رسنیو کې خلک لیدلی. زما مور پلار کلیوال خلک دي، ولې زه لوست یم زما ترورځای نه ده؟ دا پوښتنه دلته ده، ولې نه ده؟ ځکه چې زما د ترورځای په کلي کې، زما په کلي کې شلو کلو کې طالب حاکم و، هیچ چا ته اجازه ور نه کړه. هر هغه څوک چې د ملا په نوم راغی یا د یو پوه یو ځوان با احساسه انسان راغی وویلې چې موږ باید خپلو لونو ته خپلو زامنو ته اجازه ورکړو په ممبر کې دغه شیان چې لګیا یاستئ تاسو وایئ دا باید چلنج کړو، سبا سهار به د هغه مړی یو ځای کې پیدا شو چې هغه به شهید کړو. دا څوک و؟ موږ خو لږ ځوانان نه دي لاسه ورکړي. زما خپله ترورځیان، زما خپله فامیل، زما خپله دوستان موږ له لاسه ورکړي. داسې کسان چې موږ یې پیژنو نومونه یې اخیستی شو او هغوی ژوند کوم لاره کې لاسه ورکړی د رڼایي د راوستو لپاره. زما ترورځی ولې نن تعلیم نه لري؟ د هغې ژوند زما د مور د ژوند سره هیڅ فرق نه لري، مګر زما ژوند د ما د مور ژوند سره فرق لري، ځکه چې زه په ښار کې وم، لاسرسی مې درلودو. زما کلي کې لاسرسی نه و. ولې نه و؟ آیا زما ترورځی ویلي وو؟ آیا اوس یې ویلي دي؟ آیا اوس وایي چې زه نه غواړم درس ووایم؟ او که هلته زمینه مساعده نه شوه او د چا له لاسه زمینه مساعده نه شوه؟ د طالب له لاسه. طالب ښوونځی والوزه و، وهس وزو، خلک یې ووژل، اختارونه یې ورکړ د دولت سره، د کار، د معلمتوب، د روښنایي د راوستلو. د دې نه خو موږ سترګې نه شو پټولی. فساد و، فساد چا وکړو؟ فساد ته کله زمینه مساعدېږي؟ کله چې موږ سیستم ونه لرو، کله چې ناامني.
1: ډیره مننه انګار صاحب. دا چې تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دا ټول هغه شرایط پوره کړي دي چې یو حکومت باید ولري، نو ولې تر اوسه پورې دغه افغان د طالبان نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندلې بغیر له روسیې نه؟
3: زما خبره نه ده، د نړیوال کنوانسیونونو خبره ده. دا خپله نړیوال یو ځای راټول شوې ده او په هغه کې امضا کړې ده، هغوی خپله جوړه کړې ده، یوه خبره. او دویمه خبره زه غواړم چې تصریح کوم، هغه دا دی د اشغال په مورد کې تاسو ورشئ مطالعه وکړئ د جنیوا کنوانسیونونو له مخې چې پس له دویم نړیوال جګړې نه تصویب شو په کال 1950 کال کې، هلته ویل شوی ده کله چې په یو هیواد کې یو پوځي یا هم یو د بل هیواد یا هم حتی د بل ارګان پوځي شتون ولري، هغه وخت بیا اشغال کیږي. همداسې هم په قرآن کریم کې هم راغلی ده چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی تاسو هغه کسانو سره وجنګیږي چې راځي ستاسو خاورې اشغال کوي. دا خو شل کال په 2001 نه تر 2021 کال پورې همدا امریکایان سره له ناتو راغلی و. هلته 15 ته ډېر هیوادونه په افغانستان کې شتون درلودل، هغوی څه کول؟ هغوی میتایان یا عملوان نه ویشل، هغوی ټول ورځ رند بمباری کول. څومره ګلاب ګلاب ځوانونه ځوانان خپل ځانونه نظرانه کړ؟ آیا تاسو آمار لرئ په ورځ کې څومره ځوانان وژل کېدل؟ یو بلکه یو خود د نظام و خو بل خود اسلامی امارت مجاهدین و دواره افغانان و دا تحمل شوی دگر جگره د چال خو را مسته شوی و خاملا هم دا اشغال عملی و او تاسو په هیتل چې د ولسوال نه شروع تر ولسمشر پورې چا ته یې نول د کوم ځای نه فرمایش راغلل د ټول سفارتونه هلته توره ولس امضا ورکول چې ورشه فلاني
1: خودې ته په کتو سره په افغانستان کې کوم نظام چې رامنځته شوی و د ولس لخوا رامنځته شوی و انتخابات شوي ول د انتخابات له طریقه راغلي و اوس طالبان ولې له دې نه ډارېږي چې دوی د ولس په خوښه ټاکنې ترسره کړي او یو څوک د ولس په خوښه راپورته شي حاکم شي
3: ګوره که منطقي بحث وکړو دلته دوه خبرې مطرح کېږي یو خو دموکراتیک نظامونه دي هغه نظامونه چې یعنی دموکراسي له غرب نه اخیستلې ده او یو خو بیا اسلامي نظامونه دي هغه پخوا ورژن چې و یا هغه پخوانۍ نسخه چې و هغه خو تحمل شوې نسخه و یعنی زه تاسو ته یو شی په ډاډه توګه ویلی شم چې هغه تحمل شوې نسخه یا بهرنۍ نسخه په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي موږ او تاسو ولیدل چې هغه وخت کله چې شورویان راغله لس کاله د هغوی نسخه هم نتیجه ورنکړ د هغوی اشربان هم ټول همداسې لاړل شورویانو سره بیا هم
1: نو اوس طالبان که تاسو د طالبانو خبره کوئ طالبان د چا پروژه ده طالبان خو هم پردي دي طالبان خو هم د پاکستان پروژه ده او پاکستان رالیږلی دي دا خو هم هغه ستاسو خبرې سره د سمون نه خوري
3: ګوره دلته بل خبرې مطرح کیږي طالبان د هیچ چا پروژه نه دي طالبان د همدې خاورې اصلي واکمنان دي افغانان دي که هغه هزاره دي پښتون دي تاجیک دي ازبک دي زموږ او تاسو ورونه دي زموږ او تاسو د کلي او باندو څخه دي د امریکا او کانادا نه راغلي نه دي هغه مسلمانان دي افغانان دي او په خپل هویت په خپل هغه افغانتوب
1: د پاکستان نه خو راغلي دي
3: جامعه دیار کوي
1: مهربانی وکړئ تاسو کولی شئ چې د دوی پښتنو ته ځواب ووایئ دوی وایي چې طالبان افغانان دي او طالب د برهنۍ پروژه نه ده او پخوانی نظام یې اشغال کړی و باله نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو څه څرګندونې لرئ
2: زه یوازې ډېره څه نه پوهېږم وبښئ که ما خبرونه هم ګډوډه کړي سخته ده دا خبرې چې موږ اورو مثلا وایي چې پخوانی نظام د اهمال څه شوی تحمیل شوی و دا چېرته دی د طالب مشر چېرته دی د ولس که د ولس واکمنان یي ولسي خلک یي په ولس کې به یي تاسو لیدلی دی چا لیدلی د پخواني نظام خو مشران و کشران و هر څوک و د موږ تاسو خپله منځ کې حضور لرو میلیونونه خلک رایو صندوقو ته تللي دي د همدغه انګار صاحب په شمول تاسو ورشئ د ده د څو کلو مخکې فیسبوک هغه راوباسئ د ده ګوته وګورئ چې رایې ورکړي که نه اوس راغلی دی په هغه باندې زه وایم چې موږ او تاسو به هغه کوو جنګ کوو د سولې لار به پرېږدو انګار صاحب یې نه پرېږدي دا خپله په کړنو په مخکینیو په اوسنیو په ټولو بیرته یې حمله کړې ده او ټول یې نقد کړي دي او داسې دروغجنې ثابتوي صحیح ده چې ته د طالبانو طرفدار یې خو داسې هم دومره غیر منطقي خبرې هم څوک باید ونه کړي یو بس کې چې دا د خلکو لخوا نه دي راغلي او دا پخواني د خلکو لخوا په خلکو تحمیل شوي وو دا د خلکو اصلي حاکمان دي د تا حاکم به د خلکو نه دي خلک څوک دي کومه خلکو کومه خلک څومره خلک راغل طالبانې پرته له طالب نه کومه خلک دی غیر طالب چې راغی طالب یې حمایه کړو کوم ځای کې کله
1: مهرباني انګار صاحب تاسو ته دا پوښتنې راځي دي
3: اغلی سنگر صاحب دا چې اوس په افغانستان کې الحمدلله هغه اداري فساد یا هم کوم فساد چې تیته شوی ده که چې ډېر تیته شوی ده
2: نه دی شوی زه درته د فساد نمونه درکم فساد پوهېږي په کومه لحظه
3: دی یو دقیقې ما ته اجازه
2: نه تاسو غیر واقعي خبرېږئ فساد چېرته دی فساد چېرته دی په کومه کچه دی په دې راپورونه لیکل شوي دي تاسو ولې داسې بې ناګاهانه خبرې کوئ دل خلک خو تاسو ویني خو زما په شان به وخت نه لري چې تاسو ته بېرته راشي او تاسو له یخن نه ونیسي چې ته څنګه دا خبرې کوې کوم فساد له منځه تللی دی کوم فساد له منځه تللی دی ما ته ووایه چې زه بیرته تا ته شل راپور د مغه فساد در مخ کې
3: دا تاسو شخصي خبرې دي تاسو مهرباني وکړئ راش کابل ته بیا موږ اعداد او ارقام ورکو او همداسو نړیوال پروژه وکړئ همداسو ملل متحد یونما هلته په کابل کې شتون لري و هغه اروپایی اتحادیه کوم مشر چې دا هم دفتر یالته په کابل کې خلاص دي تاسو ورشي مراجعه وکړي تاسو ته حقوی یعنی تاسو چې د حقوی یتیمان یاست د ناتو بیا تاسو ته ارقام ورکوي اعداد هم ورکوي چې څومره فساد راته تشوي ده دا چې جو بایدن خپل اقرار کوي ترامپ خپل اقرار کوي چې شل کال په افغانستان کې اشغال وو دونالد رامسفیلد د دفاع وزیر په خپل کتاب کې لیکلی ده دکتور چې جان کری خپل لیکل ده په مقاله کې چې اشغال و داخلي ذات خپل لیکل ده چې اشغال
2: دی ټول وی دی لایک د ناتو یا تیم
3: ته یې کوم ځای کې ده
2: د ناتو یا تیم معلوم دی
3: چې استاسو
2: به شخصیت
3: هغه وای چې اشغال و هم دا
2: پر وی دی لایک
3: دی ټول مش هم دا کارځای سه ګول چې د بم توافق نامه یعنی هغه اشتباهو یعنی هغه موس در
0: زه غواړم د شایم
3: خو خبرې نه
1: مننه انګار صاحب مننه بیا تاسو ته درځم انګار صاحب بیا تاسو ته درځم اغه لبارک زه مهرباني وکي
0: مننه اول څه غواړم ته اساسي ټکو ته اشاره وکم کچیرته خبره دا ای چې د افغانستان ولس پم دې خبرو باندې ډیر غولول شوې ده کچیرته خبره دا ای چې بهرني او خارجي ځواک په مملکت کې په دې معنا باندې د چشغال ده سعودی عربستان د مسلمانانو قبله اشغال ده ځکه چې هلته هم د امریکا هډې شته امارات قطر پاکستان اوس حداقل د ایران په جنګ کې دوی ولیده چې عمان کویت بحرین ټول هغه ځایونه چې په ګوته شوي دي سربیره پر دې چې په عراق کې اسلامي هیوادونه دي مګر هیڅ یوې هم په دغه ذهنیت باندې نه دی په شمول د پاکستان چې خپل ملک وران کی خپل خلک ووژني د بل په لمسون او په همدغه شعارو باندې چې پرونه مشغال و نن مشغال دی بلې و نن مشغال دی پرونه مشغال و دی اشغال ته د افغانستان خلکو بلنه ور نه کړله او ماغه اشغال هم د طالبانو د بې مدیریتۍ د وجې نه راغله که ستاسو کیدای شي ستاسو په یاد نه یا ذهن مرسته نه کوي یا کیدای شي ستاسو نظر زر بدلیږي خو افغانستان خلک پوهیږي چې وروسته له دې نه چې امریکې کې د یولس سپتمبر حادثې وشولې هغې نه وروسته امریکا افغانستان ته د شورای امنیت په اجازه باندې راغله که چېرته موږ نړیوال کنونسیونونو او اصولو باندې باور لرو بیرته دا چې شل کالو کې ډیر خلک ووژل سو بلې و دې کې د شک ځای نشته ډیر افغان ولس ډیر مظلوم خلک په انتحاري په ماینه چسپکي په دې باندې همدارنګه په هغه سویلین کاژوالتي چې ورته وایي یعنی ملکي خلک هم په جګړه کې ووژل سو چا د افغانستان ملکي خلکونه او کلیو نه د خپل پټنځایونو په حساب باندې کاروله تاسو وایسته چې پاکستان اشغال نه و یا پاکستانی اشغال نه و چا د طالبانو په استازیتوب د 2015 کال نه چې بیرته دوی ځان سنبال که تر 2021 کال پورې خبرې او اترې کولې د دوی د چا خبره مالی منابع کم ځای راته زخمیانې چیرته تداوي کېده او تګ و راتګ یې چیرته و د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي او هغه خلک هم پوهیږي چې عبدالوقت دی د هر موسم سره دوی رنگ بدلی کېدای شي همدغه د دوی روزي چې هر نظام راشي چکچکې ورته وکړي د همغې د برکت نه دوی به خپل روزي ترلاسه کوي مګر آیا دوی په دې ګناه باندې پوهیږي چې دروغ ویل څومره ستره ګناه ده آیا دوی په دې باندې پوهیږي چې خلکو ذهنونه غولول څومره ستره ګناه ده آیا دوی په دې باندې پوهیږي چې یو شی انسان باید د وجدان په نوم باندې ولري او څومره سخت دی چې پرون د هغه حاکمیت او هغه بیرغ لاندې ناست وي هغه بیا خیر خیریت و او نن بل نظام راغلی د پرونه یې بد وایې که نر وایي خو هغه وخت هم درېدلی وایي چې یاره نه کوم نه د بیرغ غواړم نه د انتخابات غواړم بل راځو که چېرته په یو دولت د دولت تعریف هر هغه نظام چې خلکو ته ارزانه خدمات ونه لري دولت تاسو نشی ورته ویلی په سیاسي لحاظ باندې او په بینملي لحاظ باندې دولتونه ځان ته ځانګړې تعریف لري مګر دا هغه پخوانی تعریف نه دی چې خالي جغرافیایي خلک یې واکمني دا درې اصل هغه وخت تر سره کیږي چې قانون وسی او همدارنګه خلکو ته خدمت ډالې شي. افغانستان خلکو ته څه خدمت نن ورته رسیږي؟ یو مکتب دی، هغه مرته په ټپه دارولی دی، بد کړی دی، خالي حق دی د افغانستان د خلکو د کور نه باندې او د کور کې دننه ژوند دا د انسانانو حق دی چې څه رقم غواړي ژوند وکړي، هغه هم د سر باندې بند شوی دی. همدارنګه پاتې شوله حتی عادي کار لپاره تاسو نن سبا باید طالبان نه اجازه واخلئ. ما مخکې اشاره وکړل چې ستاسو ټلیفون چې ستاسو شخصي مالکیت دی، هغه مې تاسو په لاس کې نه ده نور. زه نه غواړم د طالبانو خو بد باندې د چا خبره وخت ځای کړم. زه څه غواړم ووایم، تعلیم مهم دی یو ملک لپاره، یو ملت لپاره. یو بې ملت تعلیم چرته ځي؟ تاسو ویستئ چې ځان ډېر پوه درته په نظر درځي او په فکر کې چې جامل کمالات یې هر څه باندې پوهېږي، که کتاب ونه شي لوستی او درک ونه لري، مکتب ته لاړ نه شي، پوهنتون ته لاړ نه شي، او دا ټولې دروازې تا په مخ باندې بندي، ستا پوهه به کم شي. آیا یو ملا فساد تر ټولو نه ستر فساد خو همدا دی که نه، چې اسلامي اصل تر پښو لاندې کیږي؟ ځکه چې په اسلام کې وایي چې تاسو کار اهل ته یې وسپارئ. یو ملا وزیر د ادي شا خبره ابو برق دی، یو ملا وزیر د صحت عامه دی، یو ملا وزیر د شهرسازی دی، یو ملا په ملایانو باندې څه کوای شي؟ آیا دا ملکونه چې جوړ شوي دي اسلامي ملکونه په ملایانو باندې جوړ شو؟ تاسو راته پنځه نور ملا په اسلامي مملکتونو کې دوی خپل واکداري مختبیسي. او بل په اسلامي نظام کې امیر تر ټولو مسؤول سړی دی. آیا دا مسؤلیت
1: انګار څه تاسو زو وخت درکاو به
0: زه فکر کوم
1: دې مننه اغلی بارای سي
0: نیازه د افغان میرمنو پر سر باندې تجارت ک طالبان هم کی بد کی او ک خارجیان هم کی بد کی پری دې مونږه پری دې مونږه هیڅ شی نه غواړو. ای تاسو دموکراسي دې هم تاسو ته مبارک شي، تاسو دین دې هم تاسو ته مبارک شي. مونږ له دې ټولو نه بیزاریو. منګ پری دې د انسان په صفات باندې ژوند وکړو، خپل ملک په آبرو په عزت. نه تاسو نه منګ پات پاتې شو، نه منګ عزت پاتې شو، نه منګ نن پاتې شو، په هر څه باندې تاسو ککړی یاستې. خپل اده چا خبره مور چې وطن دی هم خرڅ کړه، نور منګ مخ خرڅوي، نور منګ دې ته ما مجبوره کوي چې د افغانستان باندې د تعلیم لپاره لاړ شو. د افغانستان کې دنه تاسو مونږ پرې دی، د افغانستان باندې تاسو مونږ پرې دی، پرې دی د افغانستان خلک خپل د خوخي فیصله وکي. مکتبونه خلاص کړي، پانتونونه خلاص کړي، دروازې خلاص کړي. کته نه غوښته چې ستا خور لور مور لاړ شي ما پرې دی، او که بل چا غوښته خو پرېږده چې هغوی لاړ شي. حداقل دا خلکو ته خو یو یو یو زمینه ده انتخاب ورکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د افغانستان په خلکو باندې ادي چا خبره خپل پښه ږدئ؟ تاسو د هغوی په استازیتوب خبرې کوئ؟ کوم خلک تاسو ته رای درکړې ده؟ تاسو د کوم نظام خبرې کوئ؟ چا نه یې حق اخیستی، چا نه یې رای اخیستی؟ څوک پیچي دا نظام؟ وای ولا سکوت علامه د رضای دی. تاسو کله د خلکو نه پوښتنه وکړله؟ خلک تاسو نه څه شی غواړي؟ تاسو دومره منفور یاستئ چې خلک ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو وایئ چې موږ تاسو نه دغه شی غواړو. دغه دی دلته دی چې تاسو پوهېږئ چې تاسو خلکو په مابینځ کې محبوب یاستئ که نه یاستئ. یو خلک نه چې یو چا نه نفرت ولري هغې نه بیا څه نه غواړي، مګر یو چا باندې چې حساب کوي او پوهېږي په هغې باندې زه انتقاد کوای شم، هغې نه خواست کوای شم، هغې نه توقع کوای شم، بیا په هغې باندې رد و بد هم پنځه کاله وروسته هم وایي، په زړه ډاډی وایي، په خلاص ډاډی وایي، ځکه چې پوهېږي د هغې ما په خبرو په خاطر باندې ما ته جزا نه راځي. مګر بې مسؤلیتي ښه نه ده، وجدان لږ ښه شی دی، سړی باید ولري په هر حالت کې.
1: ډیره مننه سلامت اوسې انګار صاحب، استاذ زه وخت درکوم چې وغږیږې مهرباني.
3: ګوره وطن خو د مور حیثیت لري، خوای کاش دا کوم کسان چې اوس شعار ورکوي د دې په معنا پوهېدل. شل کاله په افغانستان کې حاکم و، په زرګونه ځوانان شهیدان شول، د چا له لاسه؟ خو د همدوی د غلا
0: خبره د اجازه نه ده، ځکه چې تاسو دا حق نه لرئ. تاسو ته هیڅوک دا حق نه ورکوي. تاسو داسې غواړئ چې ووایئ چې نه ګویا د افغانستان خلک او یا هم موږ دغه د جنګ فضا هم رامنځته کړله. برعکس مونږ جنگ نه غوښته، همدغه دوی وه چې د افغانستان خلک یې پرېنه خوده، ماشوم یې په قنداق کې پرېنه خوده، ملای په مسجد کې پرېنه خوده، استاد یې په پوهنتون کې پرېنه خوده، د قوم مشر یې درته پرېنه خوده، ټول بې وژله. په څه خاطر باندې؟ څه به مور تر کړی وو که چیرته دوی پریښوده افغانستان نن به تر ډېر نور مملکتونو موږ به مخته تللی وای. دا د دوی دویم ځل دی چې دوی په حاکمیت باندې راغلي او دا هغه پروژه ده چې ما تاریخ سره هم دوی حساسیت لري. تاسو وایستې افغانستان زموږ مور ده. افغانستان کوم مور؟ څوک خپل مور په لیلام باندې پرېږدي؟ مهرباني راته وښایه څوک کوم مملکت نشته نن په افغانستان کې.
3: د قدرت نشه دومره ډېر ده چې تاسو اوس بل چاته د خبرو کولو اجازه هم نه ورکوي. یعنی ستاسو نظام هم همداسې و. الحمدلله زه مجاهد یم، پخوا هم وم، اوس هم یم. زه چې کوم رقم کالی اغوندم دا زما خوښه و. هغه دي ذوق دي اسلامي مورد دی سره هم
1: دا خوښه په افغانستان کې افغانستان کې خلک دا د خوښې انتخاب لري چې ستاسو په څېر نکټایي وهي او ستاسو په څېر دریشي واغوندي، ستاسو په څېر ږیره مثلا کمه ولري یا ویښتان داسې په سټایل وګرځي. دا حق په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د افغانستان اوسېدي لري؟
3: تاسو تلویزیونونه نه ګورئ؟ ټوله ورځ ورشي همدا طلوع آریانا او یک نور تلویزیونونه وګورئ. هلته دا پرزنټران په کوم سټایل راځي یوه خبره. هلته په افغانستان کې چې کومشته نظام دي، د هغه اصلي او اساسي هدف دا دي چې شریعت تأمین شي او شریعت ټینګه اوسېږي. دا چې 40 کاله په افغانستان کې اشغال و دا بله خبره ده. او مش انتقاد که وسمه
1: ده چې تاسو د اسلامي شریعت تامین وای. انګار صاحب، د اسلامي شریعت تامین چې تاسو وای، دا کوم شریعت چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې تامین کړی دی، دا خو د نړۍ په هیڅ اسلامي هیواد کې نه لیدل کیږي. نو په دې هکله تاسو وایا یا د طالبانو اسلام د نورو اسلامي هیوادونو نه فرق لري؟
3: تاسو ما ته اجازه ورکړئ، هر هیواد خپل ځان ته قانون لري او د قرآن په
1: مطابق. اسلام خو یو اسلام دی.
3: نه، تاسو ما ته وخت ورکړئ یو دقه لطفا.
1: مهربانی.
3: خپل حق وپېژنه.
1: مهربانی.
3: خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې شریعت حاکم دی. دا یوه خبره. کوم اساسي قانون چې جوړیږي یا هم کوم نور قانونونه چې اوس شته دي، عملا هر ورځ قانونونه توشیح کیږي، د اسلام په رڼا کې توشیح کیږي. یوه خبره. او دویمه خبره دا چې ستاسو میلمنو ادعا کوي دا خو ټول هوایي خبرې دي، باید ریفرنس هغه ته وراندې کړي. که ریفرنس وراندې نه کړي، زه همدا اوس هم کولای شم چې تاسو باندې هغه کیس ولګوم او په همغه هیوادونو کې چې تاسو اوسیږئ همالته محکمه شي، ځکه چې تاسو د ولس غوښتنې ته بل رقم هغه انځور ورکوي. یعنی اوس ولس په افغانستان کې څه غواړي؟ ولس دا غواړي چې نور جګړه نه وي، ولس دا غواړي چې امن وي، ولس دا غواړي چې سوکالي وي، ثبات وي، یو ګولۍ ډوډۍ هغوی پیدا کړي. خو تاسې بیا بل جګړې ته لمن وهي، یو هم نه پوهېږي.
1: همدا خبره ده. ولس ډوډۍ غواړي، ولس ډوډۍ غواړي چې هلته فقر اوج ته رسېدلی دی.
3: تاسو د ولس مخالف یاستې. اوس تاسو ورشي پوښتنه وکړي په افغانستان کې څوک جګړه غواړي، کوم کسان جګړه غواړي، چا جګړه غواړي. همدا کسان چې
0: دا خبره 40 کاله ویله، موږ دا خبره 40 کاله ویله چې جګړه د حل لاره نه ده. تاسو نن دا خبره کوئ. ستاسو نننی ماموریت، نننی معاش همدې خبرې په خاطر دی. زه تاسو نه ملامتوم. او مهرباني، دا ګز دا میدان، مهرباني مهرباني
3: میدان معلوم دی. افغانان میدان ګټلی ده، افغانان میدان ګټلی ده. او افغانان داسې بېغیرته نه دي میدان پرېښودل. بیا د بېغیرتو کار دي معلوم شو چې کوم کسان اصلي افغانان وو،
0: افغانان د ځان خرڅي
3: جعلي و چې سره له یو بیک نه
0: راغلل.
3: موږ خو 40 کاله مبارزه وکړ، بالاخره خپل حاکمیت مو برقرار وساتل.
0: هغه وجدان، هغه افغان چې خپل وجدان د $200,000 په مقابل کې یا جمهوریت، یا طالب، یا پاکستان، یا ایران، یا روسیا، یا امریکا، یا برتانیا باندې خرڅوي، زه هغه ته بیخي افغان نه وایم.
3: هغه ګوره، نظامونه ځي او راځي. دا دنیاوي نظامونه چې دي بقا نه لري. اصل خبره
0: مولسته
3: بل کنده او ته ونه غورځېږي، بل جګړې رامنځته
1: نه شي.
3: دا ټول ختم شي. تاسو خو عملا د ولس خلاف یاست، ستاسو خبرې ستاسو روایت اوس ارزښت نه لري،
1: ډېره مننه انګار صاحب. اغلی کوچی تاسو که څه ویل لرئ د انګار صاحب څرګندون ته یو دقه وخت لرئ. یوې دقیقې زه یوازې
2: دغه وایم چې د دغه شخص باید د خپل دغې سپیناوی خبرې وکړي چې ویلې تاسو د ناټو یتیمان یاستئ. همدغه د ده د لویدلتوب او د ده د عقل منطق شعور د هر څه د سطحې د معلومولو لپاره کافي ده. زه فکر کوم تاسو باید د یوې رسنۍ په توګه ډیو دیلیجنس ولرئ. تاسو نه باید هر چا ته مایک ورکړئ. تاسو وګورئ دلته وایي مثلا دا دومره غټ الزامې ولګوه که نه
1: ډېره.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غوټی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: همزمان با نخستین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، این گروه برخلاف سالهای گذشته از برگزاری رژه بزرگ نظامی و نمایش گسترده تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام خودداری کرد، اقدامی که برخی کارشناسان آن را تلاشی برای جلوگیری از خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارزیابی کردند. طالبان در سالهای گذشته از بگرام به عنوان نماد پیروزی بر آمریکا استفاده می‌کرد و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی را به نمایش می‌گذاشت. با این حال امسال جشن‌های طالبان در کابل و در نزدیکی سفارت پیشین آمریکا برگزار شد. کارشناسان می‌گویند طالبان در حالی که به دنبال روابط عادی‌تر با جامعه جهانی هستند، همچنان از روایت شکست آمریکا به عنوان بخشی از مشروعیت سیاسی خود بهره می‌برند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د ایران او امریکا ترمنځ جګړه لا هم یوې خطرناکې مرحلې ته ننوتې ده. خو اوس مهال د پراخو پوځي بریدونو په ځای د فشارونو او بندو سفارتي لارو حالت حاکم لیدل کېږي. امریکا تمه لري چې د ایران پر وړاندې د تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. په داسې حال کې چې تهران خبرداری ورکوي د امریکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې به غبرګون وښيي. بل مهم پرمختګ د هرمز تنګي وضعیت دی. د دغه ستراتیژیکې اوبو لارې د تګ راتګ پابندۍ د نړۍ د تیلو پر بازارونو او نړیوالې سوداګرۍ فشار زیات کړی دی. په همدې حال کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سفارتي هڅې هم روانې دي. د پاکستان د پوز مشر فیل مارشال اسم منیر ټاکل شوی سبا تهران ته سفر وکړي او د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو لپاره د منځګړتوب هڅې تعقیب کړي. ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان هم د امریکې او ایران ترمنځ تفاهم لیک د جګړې لدی کړکې څخه د وترو تر ټولو غوره لاره بلي. خو تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د باور نشټوالی او د اساسي غوښتنو اختلاف د یوې پایدارې هوکړې مخه نیسي.

0: ستړي مشه زه رحمان بنریم دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورت
1: د ایران امریکا ترمنځ د اوربان موډل له پای ته رسیدو وروسته دا ښکاري چې سیمه له پراخ کړکېچ سره مخ ده که څه هم د جګړې د مخنیوي لپاره خبرې اترې او ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو ظاهرا دا ښکاري چې واشنگټن او تهران به ژر هوکړې ته ونه رسیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښ کړی او خبرداری ورکړی چې د تهران پر وړاندې به فشارونه لا زیات کړي ایران بیا ویلي چې د امریکا فشارونو ته نه تسلیمیږي او د هر ډول فشار پر وړاندې به سخت غبرګون وښیي د ایران د ملي امنیت شورا منشي محسن رضایی د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره د ایران خلاف په اقتصادي جګړه کې شریک نشي رضایی ګواښ کړی چې که ګاونډي هیوادونه د امریکا ملاتړ وکړي له فارس خلیج څخه به د یوه څاڅکي تیلو د وتلو اجازه هم ورنه کړي دا ګواښونه په داسې حال کې کیږي چې له یوې خوا ایران په هرمز تنګي کې د سوداګریزو او تیلو لیږدونکو بیړیو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي له بلې خوا امریکا د ایران پر وړاندې د سمندري کلابندۍ په دوام ټینګار کړی دی د وروستیو راپورونو له مخې په هرمز تنګي کې د بې ثباتۍ له امله د تیلو او بار وړونکو بیړیو فعالیتونه ټکنی شوي چې له امله د تیلو ترانسپورت او نړیوالې سوداګرۍ په بازارونو فشار زیات شوی دی داسې ښکاري چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ محدود نه دی پاتې شوی بلکې په منځني ختیځ کې هم حالات ترنګلې کړي دي په غزه کې له اوربن سره سره اسرائیل بریدونه کوي او نښتې روانې دي له بلې خوا په سوریه کې هم اسرائیلو تازه بریدونه کړي چې د ترکیې غصه یې راپارولې ده انقرې خبرداری ورکړی چې د سوریې د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې هر ډول اقدام د سیمې بې ثباتۍ لا زیاتولی شي په همدې حال کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو د بیا پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوي دي خو له دې ټولو ګواښونو سره سره لا هم هڅې روانې دي چې روان حالت ته د خبرو له لارې حل لار پیدا کړي په همدې لړ کې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر سبا دوشنبه ایران ته لاړ شي او په روان حالت له تهران سره خبرې وکړي اوس پوښتنه دا ده چې آیا روانې ډیپلوماتیکې هڅې کولی شي د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي روح الله منیازی لندن
0: راځین په دې موضوع اوس باس وکړو د نن ورځې مېلمانه دی په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر درویش خان اپریدی د پولیټیکټ څېړنیز ادارې مشر عارف انصار او په امریکا کې د کالیفورنیا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر زمان سانیزی درې وړو مېلمنو د پروګرام کې خیر علی سړي مشر سلامونه
2: سلامونه
0: دې
2: تاسو
0: ډیره مننه ډیره اریپن سر صاحب د جون په ولسمه نیټه روان کال د ایران او امریکا ترمنځ یو موقتی تفاهم شبابو یعنی یو ډیل قسم سان شبابو نو د غیر وروسته بیا شپې ته ورځو وخت ورکړی شو چې دینه مخکې به امریکا او ایران چې دی امن ته ورنځي کیږي خو ځدا سره دل کیږي گویا هغه تفاهم لیک ناکام شوه دی ځکه چې امریکا وز د نورو ډیرو سختو اقتصادي پابندیو غواخونه کوي لګیا دی او سفارتي فشارونه چې دی هغه لګیا دی ورسې واقعي تاسو په ول شي ستاسي اداره د حالات څنګه ارزوي یا سیړنه کوي آیا هغه ډیل په خوانه ناکام شو مکمل او وسې دی یو بل پرمختګ تاسو ویني او کنه هغه نه دی ناکام شوه اصلي ستاسي په نظر کې ستاسي اداره شرنه سره
3: بنری صاحب دغه زما خل اهم سیزونه دا دی تاسو په کتلې چې کله چې دا چې پیسټیل روانه و چې تاسو څنګه وچ اوس خو دا تاریخ تیر شوه دی خو هغه میانس کوم خبره کېدل چې آیا ډیپلوماټیکلی ایران او امریکا ترمنځ خبره کېدل او کنه کېدل او ٹرمپ صاحب به وی چې خبرې کیږي لګیا دی او ایران طرف نه و خبره او چې نه کیږي او دا هم دی چې د خپل پوزیشنز باندې ایران هم سخت شو چې هغه به چې زموږ خدا کنډیشنز دي دی نه موږ اخو دی خو نه کیږو امریکا طرف نه هغه سختی راغله بل طرف ته دا خبره او شو چې موږ قتل چې یو خو امریکا چې دی هغه مخکې خو ملټری اپروچ طرف ته ډیر زور او صدر ٹرمپ طرف نه به وارننگز به دمکیانې به اس هغه سے نشتا او اس امفسس اقتصاد طرف ته تلے دے چې هغه با اقتصادی پریشر به موږ داسې کو او جے نائب صدر جے ڈی وینس مو داسې خبرې کړې دي چې لګي چې دا نوې اپروچ دی نو اس پا اقتصاد باندې اوم پریشر ایران باندې به چول کیږي چې هغه آیا اثر کوي او ایران خپل پوزیشنز چې هارد پوزیشنز دے هغه نه او چې هغه کې د دا سٹریٹ آف ہرمز بند دول خبر ادا اگر کہ اوم کنفیوژن دے ایران وای چ بند دے امریکی طرف نہ خبر ائی چا خو کلاو دی دریم طرف تا مونگا گورو چ التا چ کم بل گوانڈی ہے دنیا دی قطر یو اے ای بحرین کویت اگئی طرف نہ اوم چ کم پوزیشن سعودی عربیہ پوزیشنز بیل بیل دی او وگا مونگا قتل چ امریکہ اگریمنٹ اوم پکے شامل شوا او دا سے لگی چې دا هوا دنیا چې دی هغه چې کم اوستا بدلون کې روان دی مشرق کې اوستا کې هغه حساب سره ایڈجسٹمنٹ کیږي او اکوموڈیشن کیږي نو یو بدلون کې دا دی چې امریکا طرف نه یو خود اقتصادی پریشر دی او هغه کې زما خیال هغه دا اوم پریشر اچول غواړي هغه هوا دنیا ته چې کم ایران سره مرسته هم کوي او بیا هغه سر لار هم نشته مطلب چې کم نیبرز دی او دے کے پاکستان نم راشی مطبوعات کے پاکستان نم خو نہ دے راغل ترکیے نم راغل دے یو اے ای نم راغل دے چکم اسم برسرا سنسا تجارتی آغا مرست یا تعلقات لری نو اس چ اقتصاد کے دے نو دا آغا ہوا دونوں باندھے با نورم پریشر راشی پاکستان باندھے اوم چے آغائی ایران سرا دا آیا تعاون کئی امریکے کے چدا سینکشنز امپلیمنٹ کی گی او آکا آیا وائی چنا منگا خو ایران سر ابیا اوم تعاون کو او دیکھے مطلب ڈیر چے دی انفارمل ڈیلنگز دی چے سنگا دا تیل سمگلنگ کی گی فرنٹ کمپنیاں نے دی لوپ ہولز دی خدا اوم دے چے دا لوپ ہول چے دی ڈیر گران دی بندے دولا مطلب دغا وجہ خوب اگا ایگزسٹ کئی نو دغا خبری اس اہم شوی دی
0: ہاں تاسو دی کې یو یو ټکی وینه زه غواړم په دې لګ وضاحت واخلم بیا محترم سالی زې سبا نور من نوزرم باس کومه تاسو ول چې مشرق وسطا کې سبدلون روان دي د دې سمانه په داسې حال کې ایرانی مشران هم ویل دي چې اویکننګ ان میډل ایسټ کنه نو دا دو ټکی مهم دي موږ پوه کړی چې دا مشرق وسطا کې څه قسم بدلون نه مطلب څه دی او تاسو د اویکننګ ان میډل ایسټ کې څه ګوره
3: جی جی دے مطلب زد آغا سے پوئے گم چے دا بیل شفٹ آف بیلنس آف پاور چے بندہ وائی کا نا چے دے کے یو خوج امریکن بیس جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو مشرق وسطا کے چے کم امریکہ با تحفظ ورکو سعودی عربیہ کے جاگئی بیسز ہو بیل بیل قطر کے ہوں بیل زینو کے ہوں مڈل ایسٹ کے ہو منگا قتل چے آگے ٹارگیٹ شو او امریکہ یا خو کول نہ اختل او یا نکول شو چے آگا ڈیفینڈ کرد مطلب اغا ہوا دونا نو اغا وجہ باندھے جے انسیکیورٹی جے اغا ہوا دونا کے ڈیر زیاد شو او دغا وجہ باندھے اس تا بل بل منگا وہ گورو چے ڈیفنس اگریمنٹس کی گی لگیا دی چے اغا وائی چے منگا امریکی باندھے
0: لکا مثال پتو گا دا پاکستان لکا مثال پتو گا دا پاکستان ترکی سعودی عرب دفاعی توڑو نا پا دے کہ وہ شاید پا جنویش ہے وادونو کی بنگلہ دیش ہم شاید دلچسپی خائی نو دا دیتا اشارہ دا چے امریکا باندے چے چا تکیا کولا یا غیتا پتا مو چے دفاع بیو کری اس امریکی یعنی دا امریکا لپارا دا امریکا دا پوجی طاقت لپارا یو منفی تاثر دے پا منزلی خطیس کی یعنی ٹول منزلی خطیس کی دا گڑل کی دا سے
3: جی بالکل او اس دے کے دام دے چے امریکی طرف نہ اوم دا میکا اگریمنٹ بیا ٹرمپ صاحب بیان ورکڑو چے دا ڈیر خا اگریمنٹ دے او اگا دا سے تاثر ورکڑو چے امریکی دے دے خلاف نہ دے او اگا دے وجہ باندے دے چے امریکہ کے نن سبا زیاد فوکس چے برڈن شیئرنگ تا وائی چے مونگا اولے چار چالا دورا پیسے خرچ کو وہ سیکیورٹی ورک کو دئی ہوا دونا زال انہیں ڈیفینڈ نہ کئی دا خبر عمر وادن امریکی طرف نہ دا تاثر ہو چے دا خو خد چے دئی دا نیشنز چې دی مخکې شو خپل سکیورټی خپل دفاع به کوي. نو بل طرف ته دام دی ته اسرائیل طرف نه هم دا خطر ده د ملکونو نه ته او هغه دام ګوري چې امریکا سره اسرائیل مطلب آبویسلی ډیر نږدې کلوز ریلیشن شپس دي. نو هغه تاثر هم دی چې امریکا او اسرائیل چې تعلقات دي امریکا آیا اسرائیل منع کول نه شي او کف څه وجہ دی. نو دا وجہ باندې هم دې وجہ باندې هم چې تاثر جوړیږي چې امریکا چې دے اغا مطلب ریلائبل نہ دے او مونږ ته سن سا ځان له بندوبست کول پکار دے. نو دا بدلون کې چې روان دے دغه مطلب دے او تاسو ایران طرف نه اوس چې تاسو خبره وکړه چې پاکستان فوج مشر ایران ته بیازی او التنن دام خبرې دي چې ایران ته هم ویل کیږي چې ته ایران هم دے مکه اگریمنٹ کې شامل کې دی شي. نو دا اوموس مطلب نوې پکې اسپیکټ دی واغه خو چې کیږي نو بیا ټول دا ټول چې کم ډسکشنز کوو نو واغه بدل شي.
0: ها سمه ده. زه محترم سارزه صاحب تاسو په لوټ راځم او غواړم چې تاسو نوم په دغه ټکی باندې ځان پوه کما چې د منځنی ختیځ کې تاسو په ان باندې دا بدلون چې کوم دی مشرق وسطا کې نوې بدلون کیږي ایران هم وایي چې اوس منځنی ختیځ او عرب هېوادونو را بیخیږي لګیا دي. دا سم په دې موږ پوه کوي دا د امریکا د پوځي طاقت د کمزورتیا ته اشاره ده کنه دغه هېوادونه اوس په خپلو کې یو نوې پرمختګ چې دغه کېدونکي دی. بیا د نظر د امریکا چې کوم تازه دی بندیزونی دی پاگی پختونه کوم خلوم بے پدغ زی کی چی عارف انصار سب نبا پختونه کڑے وستا سے نظر ہما غصر غوارا
2: سلام بندر دیو یو تل بیا تاسی وستا سی ملمانو تا و لیدون کتا داستی دی چی دی یو استلا دی چی یو نوی نریوال نظام نیو ورلد اوردر لدینا کلا نا کلا سیاسیون پا یو ستحیس دول لدینا استفاده کی منتها موږ په د تاریخ په داسې یو مقطه کې واقع شوي یو چې دغه نیو ورلد اورډر د غربیانو په اصطلاح باندې دا څو بوده لري. یو ایدیولوژیکي بوده چې فرض کړه کمونیستي نظام سقوط وکړو غرب ویرله دا بله یوه موضوع ده. د هغه تر څنګ باندې د نیو امریکن سنچریز یو بله اصطلاح ده چې هغه کې غربیان غواړي چې ځان ته واسه کمونیزم نسته یو بل دښمن باید پیدا کړي او هغه اسلام تشخیص کړلی شو. بل دا ده چې یو قانون د هجمونی دی یعنی هغه څوک چې په نړیواله سطح په صدر دی ټول قدرت د نړۍ کې واقع شوی هغه یو مرحلې ته رسیږي چې هغه له سقوط سره مخامخ کیږي. په دغه سقوط کې یو بل تغییر ته هم ضرورت شته. دغه درې موضوعات ټول امریکا ته متوجه دي او په زمن کې یو بله موضوع ده چې دا به ډېر کم په تاریخ د بشریت کې واقع شوی چې تاسې د یو په ځان مین دروغجن د یو ابرقدرت د رئیس جمهور په حیث باندې وي هغه باعث د دې سوی دی چې نړیوال اوس د امریکا سیاست ته د رئیس جمهور خبرو ته هیڅ اعتبار نه ورکوي. په دې چې په څلور ساعته کې خبره تغییر کړي په دې چې دروغ وایي یعنی دغه دی په خپلو دروغو خوشحاله ده فکر کوي چې نړۍ په دې باندې فریب خوري منتها نړیوال نور په دې باور نه کوي. همدغه نن د کاناډا صدر اعظم د امریکا په مقابل کې د اقتصادي جنګ اعلان وکړ. اروپایي ټولنه له امریکا نه لرې ګرځي اوس دا نه ده چې هغوی خپله دفاع کوي هغه په امریکا نور هېڅ اعتبار نه لري. په دغه سلسله کې د منځني ختیځ هېوادونه هم دغه تراویح شوي دي چې له دې چې په چا موږ اعتبار نشته کولی اوس باید څه وکړو. نو ځکه هغه درې هېوادونه چې تقریبا د دغو غربي سیاستو له مخې نه یو بل سره لا خبرې نه کولې چې هغه به سعودي عربستان ترکیه یا پاکستان هغه اوس سره متحد شوي دي د دې په خاطر چې شرایط ایجاب دی دی کې او زه په دې مطمئن یم چې که اوس نه یو کال یا څه وخت وروسته یو څلورم غړی هم لري دا د ترکیه سعودي پاکستان چې هغه به ایران وي منتها په اوس شرایطو کې البته هغه باندې خبرې نه کوي. اوس دغه اتحادیه چې په منځني ختیځ کې جوړه شوې ده دی یو جبر د شرایطو په دوی تحمیل کړی ده. دا چې دوی پلان درلود یا نه درلود هغه موضوع جلا ده. په دې چې اوس دوی چاره نه لري، اوس په هماغه اصطلاح باندې چې موږ لرو اوس چاره هډوکي ته رسېدلې، اوس دوی باید یو له بل سره متحد سي. صرف نظر دی چې پخوا یې د چا پلوي کوله یا د چا په خدمت کې و، هغه اولویتونه اوس ټول له منځه تللي، دوی د سره ځانونه خپله تعریف کړل سره.
0: سمه ده. په دې باندې په سیمه کې دې کې نور هېوادونه دي، پاکستان، افغانستان، د پاکستان د سولې کوشونو په دې باندې هم بحث کوو او د دې اثرات په هغې ته به راځو. خو زه خپل بل بلمنې پوښتنه وکړمه، په پېښور کې یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو د څانګې ښوونکي ډاکټر درویش خان پر دې صاحب. ډاکټر درویش صاحب، پروګرام کې ته بخیر علیکم، ډېره مهرباني چې موږ سره ملګري یې. زه دوه خبرې د د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی کوټ کوم، هغه د صدر ټرمپ لخوا د نوو اقتصادي بندیزونو ته په ځواب کې ویلي دي. صدر ټرمپ وایي چې نوي اقتصادي بندیزونه به ایران نه جوړ کړي. تاسو ته معلومه ده چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ډېر زیات دي، خو دې وایي چې نوي. عراقچی په جواب کې البته دې ته ویلي دي چې دا یو زوړ فلم دی چې یو وار بیا نندارې ته وړاندې کوي، او بیا وایي چې ایران پوهیږي چې څنګه یې د دې مقابله وکړي. په انګریزي کې انګریزي یو ټلویزیون چې دی هغه سره مرکه کول، نو داسې ویلي دي کوټ ان کوټ، وی نو اٹ بای هارت اینڈ انڈرسٹینڈ هاو ٹو کاؤنٹر اینڈ ڈیل ود اٹ، دس شوز دے آر ٹرولی ڈیسپریٹ. یعنی منگا د زړه په دې پوهیږو او دې ته د ځواب ورکولو چل هم راضي، او دې یقیني چې ورخطا دي. ایا ایران د امریکا فشارونو، اقتصادي فشارونو تاسو فکر کوئ چې واقعي ماتول شي؟ ځکه چې ایران دا ډېر سخت مشکل ترین اقتصادي مشکل نه تیریږي. څنګه به یې ماتي کچري ماتول شي؟ د عراق شي د دې خبرې دا خو یو بیان لیدل کی، خو پلان تاسو فکر کوئ چې لار چاره یې سره د دې اقتصادي بندیزونو نه ماتولو؟ وہ ڈاکٹر درویش صاحب تاسو نه
4: بونری صاحب ډیر مننه. یو خدای وی چې دا وار ریټریک دی کنه. ایران ډیر زیات سفر کړی دی او سفر کوي لګیا دی دا بندیزونو د وجه نه. البته دا جنگ بیانیه دا کيو پر لولا د ډونالد ټرمپ اډمنستریشن هم ډیر زیات ډیسپریټ ښکاری، ډیر زیات مایوسی سره مخ دی. دوی دا نه ګڼل چې ایران به دومره مقاومت وکړي، دومره به ودرېږي د دې اسرائیل او د امریکې کومې جنگي حملې دي، بمبارۍ دي. بل پلو چې کوم دی امریکا که دغه یو ایز ان انسټرومنټ ټو پریشرایز ایران، نو ایران خو د ډېر وخت نه د هر قسم بندیزونو سره مخ دی، ایون د دنیا نه یې کټ کړی دی. نو زما خیال نه دی چې د دې نه بره به هم پرې څه وشي یا به دوی څه وکړلی شي. د دې نه زیات بندیزونه به څه لګوي په دوی باندې؟ انټرنیشنل فاینانشیل سیستم یې ورباندې بند کړی دی تقریبا، ایکسپورټس یې بند کړي، بلکې بلاکیډ یې ولګولو. دا اوس موږ ولیدلو چې بلاکیډ یې ولګولو پې باندې. نو ایران په خپله هم مطلب مزاحمت کوي، که څه هم ډیر ستونزو کړاوونو سره مخ دی، اقتصادي کمزور دی، ایسټس فریز شوي دي. البته زما خیال نه دی چې ډونالډ ټرمپ ډیر ریلایبل کس هم نه دی، لکه څنګه زموږ نه مخکې دا مشر خبره وکړه.
0: ډاکټر درویش صاحب بخنه دی وی دی کې زما ټکی چې دی ز بیا تکرار او ما زما اصل مقصد دا دی د ټرمپ ډیسپریشن یا ورغتای چې د پاغي به باسو کو محترم استانه چې په مخکې باسو کو دی وی چې وی نو اٹ بای هارت، موږ ته معلومه ده، موږ سم پوهیږو، اینڈ انڈرسٹینڈ هاو ٹو کاؤنٹر اینڈ ڈیل ود دیٹ. عراق سے داسی وای، یعنی اگر سدی ز پدی پوجل غواڑا مچی د ایران سره چاری یا آپشنز یا خوخی سدی چې د امریکا د اقتصادی پابندی زونو نه واز دا چی د دې مقابله او کی هاو ٹو ڈیل ود دیٹ، څنګه دا ډیر مهم ټکی دی. ز پدی پوجل غواڑا ما څنګه ولا کی
4: ز پدی ډیټیلز کې دومره نه يم خبر چې د دوی ټریډ لینکس ته چا سره دي څومره د دوی ټریډ والیوم څومره دي سی فور انسټنس د روس سره د سنټرال ایشیا سره څومره دي د دې کوم ټریډیشنل الایز دي د چین سره څومره دي چین سره د دوی د هندستان سره دي نو زه نه پوهیږم چې دوی به څنګه سرکمنټ کوي زه صرف دا درته وایم چې دا د 79 نه دی خو دوی د بندیزونو سره مخ دي او سم هاو از ا کانټری از ا سیویلایزیشن دی هاف سروایوډ زه دا خبره کوم زه دا وایم هغه پښتانه وایي چې د سلو نه در باندې ووري نو بیا وریجه غوړي خوره نو ایران چې کوم دی د دین زیات دوی نشي خرابولی البته ایران دا کیپسیټی لري چې په مډل ایست کې دلته در د سر جوړ کې مسلسل در د سر جوړ شي او امریکا د ډیسپریشن ته بوزي چې یا خو حمله وکړي او یا نیگوشیټینګ ټیبل لراشي په دې ډیټیلز کې اوس آی ډونټ نو هاو دی نوې سټریټیجی په سبیل کې نوې دوی په څه باندې زونه راوړي په دوی باندې نو بیا آی ډونټ نو چې انټرنلی د دوی څه سټریټیجی دا هاو ټو سرکمنټ اټ څنګه بد دین راتېریږي البته زه دا فکر نه کوم چې ایران به دومره په اسانه باندې سر کېږي
0: خا ستاسو نه بزه د سیمې ودی کې چې کوم دروغ جوړی کوششونه دي یا اثرات په دې باندې پښتنه کوم او ری فنسار صاحب نزه پښتنه کوم خو تاسو څنګه ویل ډاکټر درویش صاحب سلور دی وړاندې دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ایران د اقتصادي چارو او د سیاسي چارو نه یو ډیر باخبره او رسېدلی شخصیت سره هم دغه پښتنه چې تاسو نه موکړه ماته وکړله ځان مې ته په چې ایران به دې ځان څنګه واسي اخه وی د اویم د لسیز نه ونی سا تر اوسه پورې یعنی دې نیمه پیړۍ وشوه د اقتصادي پابندۍ هو ایران د دې نه په سره طریقه سره تر سلورو لسیزو پورې ځان وخت کې دی څنګه ځان وخت کې دی چې هلته مثال په توګه گرانی سیوا کیږي نو دوی به د خلکو تنخواګانې ور سیوا کولې خپل اخراجات چې دي هغه به ور کمول وغیرہ وغیرہ نوی چې کوم کا دغه دی د تجارتي لوزامي دي ځنې هیوادونو سره په نرم شرطونو دوستان ور سره کول خو اگر ته ول چې په تیر یو لسیزه کې البته ایران چې د اقتصادي پابندۍ سره مخ دی او هغه د لاس تجارتي قدغن چې دغه سیوا شوی دی خو غټ مشکل چې وس ورستر بل سیوا کې هغه دا دی چې د خلکو آمدن چې دغه په ځای ولاړ دی د خلکو تنخواګانې چې دی پای کې اضافه نه کیږي او د هغو خرچي بلونه چې دی هغه سیوا کیږي نو اولس ډیر زیات تر مرای را رسیدلې دی یعنی تر ټولو غټ مشکل چې ایران یې د حل لار نه ویني هغه په کور دننه دغه ټکی دی او هغه ممکنه توګه باندې اخوندی رژیم چې دی ورته وي هغه د خلکو خواهش چې کوم غوښتنه دا غې ته سر تسلیمېدلو ته مجبوره کی یعنی دغه پس منظر یا سیناریو چې هغه داسې وای خو بهرحال دا له هغه تبصره و چې ما تاسو سره شریک کړه علی فنسار صاحب اسانیزی صاحب هم او محترم درویش جورالی صاحب هم دا فکر کوي چې امریکا ولسمشر ډیسپرټ دی وارخطا دی تاسو په امریکا کې ستاسو اداره د نږدې نه دا لیدنه کوي د امریکا د کانګرس سیاست د امریکا د وایټ هاوس یا د ایگزیکټیو برانچ مشر سیاست چې دی یا د هغه د بهرنیو چارو تګلارې چې د پای کې ډیسپریشن یا ورختۍ رښتیا هم دی محسوسې ځکه دا هر صدا سره روان دي احساس نظر سره په دې خپل د ډیسپریشن د ټکی تاسو څنګه وره
3: زبا هم ډیسپریشن نه زیات فرستریشن به وم فرستریشن په دې وجه چې دا غای ټرمپ صاحب چې څنګه مخکې بیان ورکړی او چې دا خو دوه هفتو کې بخلاص شي او دا خو ایکسکرژن دی واروم نه دی او اوس پګ میاش شو او دا غا کې دا اوم یو دو نیم میاش کې زما خیال میډ ټرم الیکشنز هم دی نو دا غا باندې د ایران وار څه نتیجه به راوځي چې هغه ایران چې سره چې کم جنگ او هغه نتایج حاصل نشو چې کم ټرمپ وی او چې کلیم بکو چې دغه سی به اوشي نو دغه واجب باندې ډیر فرستریشن دی خو بیا دغه دی چې دا چې کوم ویژن دی میکینګ امریکا ګریټ اگین میگا او دا آیا هغه کې هغه سټریټجی سره دا څنګه الائن کیږي نو دغه واجب باندې فرستریشن دی او مونږه تاسو پروگرام کې مخکوم ډیسکس کړو چې هغه چې د ټرمپ صاحب کنسټیټیوئنسی دی هغه هم ناراض دی چې دا خو ٹرمپ صاحب چې موږ خو داسې جنگونه به نه کوو اوس چې پرولانګ شي او بیا موږ پکې نښتی وو امریکا پکې نښتی نو هغه بالکل عکس جوړه شوه نو فرسٹریشن دی چې هاو ٹو ڈیل ود ایران او هغه اوس دا ڈیفینس جنگی طریقے باندھے خو هغه سپ نتائج رزلٹ رانغه اوس اقتصادی طرف تا خبر لاړه چې موږ بغا سکویز کو او هغه چې کم هوا دونه تعاون کوي هغه بم اوس با ځان سلیکټ کوي چې هغه موږ سره دی او که ایران سره مرسته کوي نو اٹس گیٹنگ نیرور او فرسٹریشن زیاتی کی او دیکھی بیا د امریکن کریڈیبلٹی دنیا کې چې ده هغه باندې ډیر سوالونه اوس روزل گیا
0: څه واقعي یعنی دغه سالزه سے ورته مخته اشاره وکړه چې نږدې گاونډي او دوست هیواد ګڼل کېدونکي هیواد کم کینیڈا چې داغه هم د دې ته سر تسلیمولو تیار نه وي چې د اقتصادي جګړه کې وی آر ریډي ټو گو اهیډ یعنی موږ د امریکای سره ښکر وهلو ته تیار یو دا غټه کې کارولی دی څنګه چې شی جن پینګ کارولی وو چې اوس دنیا چې د یو بلی په لاس باندې هغه ډټه کې کارولی او ماته یاد دی چې نور نشي بلی کېدی یعنی د یو سرتیزي انسان یا مغرور تن په وړاندې سر تسلیمېدو ته نور تیار نه ده محترم سانزی صاحب د اقتصاد او د بولینګ او د دې موضوع نه بوس لګرا شو د خبرو اترو زمینی طرف ته تاسو اوس فکر کوئ چې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو لپاره لا هم کوم واقعي زمينه شته ده په دې حالات کې هم تاسو فکر کوئ چې خبرې وار بیا ټیبل ته خبرو اترو ته اورو جوړی تا ور مخه مخې دن کې دی کې دی شي تاسو نه داسې
2: فکر کوم
0: که په دې بکنه
2: سره دا
0: په یو
2: انګریزي متل باندې پیل کوم the way fool me once shame on you fool me twice shame on me trump narewala tulan the dun drag weility se hetok podoy was etbar nakawi
0: no de zabakhpal lidun ko ta stasi pa ijaza زبستاس په ځان ځخ په لیدون کو ته ساسي دغه ټکی وښ واړم چې خدای شکرانه خپنه شي یو وار می خطاب آسا نو مان داد چې دا پتا پتا باندې د لعنت وی یا ته مختورن حکومت دویم ځل د خطاب اسلم نو باید په مال لعنت وی یعنی زه دون احمق باید نه مچي دو زره خطا شه مان ترجمه د علاقې د شاسانو به خسانې ځسه مخکې وای
2: به سم ترجمه وکړه ډېر مننه اوس مشکل دلته ده چې یو تعداد اصطلاحات چې لکه مثلا ایران څو زره کلن ته تمدن د دا خبرې هغه شعارونه دي هغه شی چې د ایران په اوسني سیاست کې مهم ده هغه دا ده چې ایران یو شیعه هیواد ده بنان په ایران له هغه انزوا سره ژوند کوي چې شاوخوا ته ټول اسلامي هیوادونه دي یو هم شیعه نه ده دا یو موضوع ده بل خوانه دغه انزوا علاوه دی کېږي چې هغه چې دوستانو اشاره ورته وکړل چې له تعزیراتو سره عادت اخیستی ده دا تعزیرات به سخت به وي اما دا د ننو پرون نه دي دا د څلوېښت کاله راهیسه دي بنان دغه د تعزیراتو تهدید د غرب لخوا په ایران کار نه کوي ایران باید په خپلو پښو ودرېږي او درېږي د ایران ملیګرایی یا نیشنالیزم چې حتی د فاشیزم سطحې ته رسېدلې په دلیل د دغو دوه موضوع یو په انزواتو ده چاره نه لري بل د مرګ او ژوند موضوع ده ورته ده چې د هغه هم چاره نه لري نو هغه موضوع ده اوس نو چې د امریکا په مقابل کې جنګېږي دلته یو بل مهم تغییر دا ده یو شفت دی د شرایطو داره چې امریکایانو او اسرائیلیانو دا فکر نه کوو چې ایران به له دفاعي موقف نه جنگ نه داسې یو حالت ته ورسېږي چې د امریکا او اسرائیلو منابع او منافع به په منطقه کې تهدید لاندې ونیول سي هغه اوس له تهدید لاندې نیول سي زه ویلی سم په صراحت سره چې امریکا نوره په خلیج کې نه سي پاتې کېدلی په دې چې که دغه نن هم دوی خپل دغه ساتنه ورته سخته تمامېږي فکر کوم چې د هرمز تنګه ده او د خلیج موضوع ده دا موضوعات د منطقې په موضوع تبدیلېږي په منطقه کې دغه هیوادونه که وغواړي که ونه غواړي دوی باید سره متحد سي او زه مطمئن یم چې که دغه اتحاد سي د پاکستان او سعودیانو او ترکانو ترمنځ داسې ممکن موقتي ښکاره سي ممکن موقتی اما که شرایط دوی مجبوره که دوی بیانو چاره نلری په اصطلاح When the back is to the walls, we are bullet chara unalari, Lena Charina Majburidi, Sidui Saramotetia, Iran Zamotmanem Sam, Dusarel Zaiki, or the Manzanik Naksha Kamel and Tapiligi, Naksha Geography,
0: Iran the Chasa Ubahe, Ubahe Dartake, Dartake Bani Mopok, Iran the Chasa of Grekigi, Maki, Tarunta Chocolate, the Driver Hivadunado.
2: Well, دوسره وسنه وسنه په مناسب وخت کې یو ځکیږي او د دې خاطر یو ځکیږي چې د منځنی ختیځ نقشه مقصد مې جغرافیایي نقشه نه سیاسي نقشه کاملا تغییر کړي هغه تغییر دا کیږي چې په اصطلاح هغه شفشف چې غرب ویل هغه له شفشف نه خبره شفتالو ته رسېدلې یعنی هغوی اوس په صراحه سره وایي چې اسلام زموږ دښمن ده ذهنیت داسې تغییر کړی
0: ها سمه ده زه زما راتلونکي پښتنه چې دغه ته اوس په سوچ کې چوم چې څنګه وکم ځکه چې ما هم دا پښتنه ډاکټر درویش نه کوله چې سعودي عرب ترکیه پاکستان خو د مکې تړون چې دی د هغې لاندې داسې معلومېده چې ایران گویا یو طرف ته دی پاتې کا دا داسې معلومېږي چې دا گویا د امریکا په صلاح مشوره سره شوی دی خو سارزی صاحب اوس وشي ممکنه په فیوچر کې په راتلونکي کې ایران هم پکې شامل شي درویش دورانی صاحب زما پوښتنه ستاسې دا ده چې د پاکستان رول اوس په داسې کې چې د مکې تړون کې شراکت دار دی او د ایران او د امریکا ترمنځ ظاهري منځګړی دی او سواله عاصم منیر چې دی فیلډ مارشل عاصم منیر د مطبوعاتو تر مخه یو وار بیا تهران ته روان دی اوس هم د پاکستان رول ایران لپاره د باور وړ او مهم پاتې دی یعنی وار یو وار بیا پاکستان چې څه وخت کې د اسلام آباد کې ټاکس کې دل ایرانیان روان وو یا جنیوا کې دسخت کې دی د شاباش